جانتا تو ان کی بات ہرگز نہ مان, دنیا میں ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرتا رہے, مگر پیروی اس شخص کے راستے کی کر جس نے میری طرف رجوع کیا ہے, پھر تم سب کو پلٹنا میری ہی طرف ہے. اس وقت میں تمہیں بتا دوں گا کہ تم کیسے عمل کرتے رہے ہو. اور لقمان نے کہا تھا کہ بیٹا, کوئی چیز رائی کے دانہ برابر بھی ہو اور کسی چٹان میں یا آسمانوں یا زمین میں کہیں چھپی ہوئی ہو, اللہ اسے نکال لائے گا, وہ باریک بین اور باخبر ہے. بیٹا, نماز قائم کر, نیکی کا حکم دے, بدی سے منع کر, اور جو مصیبت بھی پڑے اس پر صبر کر. یہ وہ باتیں ہیں جن کی بڑی تاکید کی گئی ہے. اور لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کر, نہ زمین میں اکڑ کر چل. اللہ کسی خود پسند اور فخر جتانے والے شخص کو پسند نہیں کرتا. اپنی چال میں اعتدال اختیار کر اور اپنی آواز پست رکھ. سب آوازوں سے زیادہ بری آواز گدھوں کی آواز ہوتی ہے.

کیا تم لوگ نہیں دیکھتے کہ اللہ نے زمین اور آسمانوں کی ساری چیزیں تمہارے لیے مسخر کر رکھی ہیں اور اپنی کھلی اور چھپی نعمتیں تم پر تمام کر دی ہیں۔ اس پر حال یہ ہے کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی علم ہو یا ہدایت یا کوئی روشنی دکھانے والی کتاب، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس چیز کی جو اللہ نے نازل کی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم تو اس چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، کیا یہ انہی کی پیروی کریں گے خواہ شیطان ان کو بھڑکتی ہوئی آگ ہی کی طرف کیوں نہ بلاتا رہا ہو۔ جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے اور عملاً وہ نیک ہو اس نے فی الواقع ایک بھروسے کے قابل سہارا تھام لیا، اور سارے معاملات کا آخری فیصلہ اللہ ہی کے ہاتھ ہے۔ اب جو کفر کرتا ہے اس کا کفر تمہیں غم میں مبتلا نہ کرے، انہیں پلٹ کر آنا تو ہماری ہی طرف ہے، پھر ہم انہیں بتا دیں گے کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں۔ یقیناً اللہ سینوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے۔ ہم تھوڑی مدت انہیں دنیا میں مزے کرنے کا موقع دے رہے ہیں، پھر ان کو بے بس کر کے ایک سخت عذاب کی طرف کھینچ لے جائیں گے۔ اگر تم ان سے پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ کہو الحمدللہ، مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، بے شک اللہ بے نیاز اور آپ سے آپ محمود ہے۔ زمین میں جتنے درخت ہیں اگر وہ سب کے سب قلم بن جائیں اور سمندر دوات بن جائے جسے ساتھ مزید سمندر روشنائی مہیا کریں، تب بھی اللہ کی باتیں لکھنے سے ختم نہ ہوں گی۔ بے شک اللہ زبردست اور حکیم ہے۔ تم سارے انسانوں کو پیدا کرنا اور پھر دوبارہ جلا اٹھانا تو اس کے لیے بس ایسا ہے جیسے ایک متنفس کو پیدا کرنا اور جلا اٹھانا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: اس دنیا میں انسان جب گناہوں کو چھوڑ کر نیکی کو اپنا لیتا ہے اور نیک زندگی بسر کرنے لگتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا نگران اور نگہبان بن جاتا ہے، اس کے کاموں کو سیدھا کر دیتا ہے، اس کی پریشانیوں میں سے نکلنے کا راستہ ہموار کر دیتا ہے، اس کی الجھنیں دور کر دیتا ہے اور اس کی ہر طرح سے حفاظت فرماتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کیجیے اور اس کی بتائی ہوئی راہ پر چلنے کی کوشش کیجیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلیں دور کرے گا اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا.
1: پیغام آن ایف ایم 107.
3: ایف ایم 107 پر ریڈیو قطر کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. سامعین، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو میں تو ان سے قریب ہی ہوں، پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں، اس لیے انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں. یہ بات تم انہیں سنا دو، شاید کہ وہ راہ راست پا لیں. سامعین، مولانا ادریس ابکر صاحب دعا گو ہیں اللہ تعالی کے حضور، آئیے ہم بھی ان دعاؤں میں شریک ہو جائیں. اے اللہ، تو ہماری سب دعائیں قبول فرما لے.

جس نے صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھ لی وہ شام تک جنوں سے محفوظ ہو گیا, اور جس نے شام کے وقت یہ آیت پڑھی وہ اگلی صبح تک ان سے محفوظ ہو گیا. روایت ہے الحاکم, النسائی اور الطبرانی کی, اور البانی صاحب نے اسے صحیح حدیث بتایا ہے.

جس نے یہ تینوں سورتیں تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لیں تو یہ اس کے لیے ہر شے کے مقابلے میں کافی ہوگی۔ روایت ہے ابو داؤد اور الترمذی کی۔

اسے سید الاستغفار کہا جاتا ہے، جس نے پورے یقین کے ساتھ اسے صبح کے وقت پڑھ لیا اور اس دن وہ فوت ہو گیا تو وہ جنت میں چلا گیا، اور جس نے شام کے وقت اسے پورے یقین کے ساتھ پڑھا اور اسی رات وہ فوت ہو گیا تو وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ روایت ہے بخاری کی۔

جس نے صبح یا شام کے وقت چار مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ نے اسے آگ سے نجات عطا فرما دی. روایت ہے ابو داؤد کی. بس شام کے وقت اسے انی اصبحت کے بجائے انی امسیت کہنا ہوگا. اللہ

0: الحمد ولك الشكر.
1: جس نے صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس دن کا شکر ادا کر دیا, اور جس نے شام کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس رات کا شکر ادا کر لیا. روایت ہے ابو داؤد کی.

جس نے صبح اور شام کے وقت یہ دعا 7 مرتبہ پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے دنیا اور آخرت کے تمام معاملات کے لیے کافی بنا دے گا۔ روایت ہے ابن سننی کی۔

نے یہ دعا تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی, اسے کوئی شے نقصان نہیں پہنچائے گی. روایت ہے ابو داؤد, الترمذی اور ابن ماجہ کی.

0: نبينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم.
1: جس نے صبح کے وقت تین مرتبہ اور شام کے وقت تین مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ کے ذمے اس کا یہ حق ہوگا کہ وہ اسے قیامت کے دن راضی کر دے. روایت ہے مسند احمد.

0: روایت ہے امام احمد کی.
1: سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ وبحمدہ.

جس نے صبح اور شام کے وقت 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لی تو قیامت کے دن کسی کے پاس اس کے اس عمل سے زیادہ افضل کچھ نہیں ہوگا الا یہ کہ کسی نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ مرتبہ یہ تسبیح پڑھی ہو. روایت ہے مسلم کی.

0: سستی اور کسل مندی کے وقت 10 مرتبہ یا 1 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے. روایت ہے ابو داؤد کی, اور جس نے 100 مرتبہ یہ دعا پڑھی اسے 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا, اس کی 100 نیکیاں لکھ دی گئیں اور اس کی 100 خطائیں معاف کر دی گئیں, اور یہ اس دن اس کو شیطان سے محفوظ کر دے گی, اور قیامت کے دن اس کے اس عمل سے بہتر کسی کا عمل نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس کی طرح یا اس سے بھی زیادہ مرتبہ یہ دعا مانگی ہو. روایت ہے بخاری اور مسلم کی.
1: سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ

0: وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: یہ تسبیح صبح کے وقت 3 مرتبہ پڑھ لی جائے. روایت ہے مسلم کی, اور یہ بھی کہے کہ
0: اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا.
1: روایت ہے ابن ماجہ کی.
2: اے بنی آدم, کیا تم دعا کا مذاق اڑاتے ہو؟ دعا کو حقیر سمجھتے ہو؟ حالانکہ تمہیں خبر ہی نہیں کہ دعا کیا کچھ کرتی ہے. یہ رات کے تیر ہیں جو سیدھے اپنے نشانے پر جا لگتے ہیں, خطا نہیں کرتے. البتہ ان کا ایک وقت مقرر ہے جس کے بعد ان کا اثر ظاہر ہوتا ہے. دوستو, پروگرام آج کی دعا, اس کا مقصد ہمیں یاد دلانا ہے کہ دعا بندے کا سب سے قیمتی ہتھیار ہے, دل کا سکون ہے اور رب سے تعلق کا سب سے مضبوط رشتہ ہے. آئیے چند لمحوں کے لیے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے. سامعین کرام, آج ہم ایک ایسی دعا پر بات کریں گے جو ہر مسلمان کی دل کی گہرائیوں سے نکلتی ہے. والدین کے حق اور ان کے عظیم قربانیوں کی یاد دہانی ہے اس دعا میں, اور اس دعا کا ذکر قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل میں آیا ہے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے میرے رب, میرے والدین پر رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں مجھے محبت و شفقت سے پالا ہے. ہمارے کرام, اس دعا کے دو پہلو ہیں. ایک تو ہمیں اپنے ماں باپ اور والدین کے لیے بھی اس

0: طرح کی دعائیں ضرور کرنی چاہیے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کے حوالے سے بھی وہ خیال رکھنا ہے کہ یہ بڑے ہو کر مجھے یہی دعا کریں گے میرے لیے تو مجھے بھی رحمت کے ساتھ شفقت کے ساتھ صبر کے ساتھ ان کی تربیت کرنی ہے ان کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرنا ہے ویسے عمومی طور پر فطری طور پر ماں باپ ہر کوئی اپنے بچوں کے ساتھ شفقت اور نرمی کا ہی معاملہ کرتا ہے لیکن بعض اوقات ہم بھی کچھ زیادتی کر لیتے ہیں تو اس وقت ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس دعا کو یاد رکھیں کہ بھئی ہم جیسے ہی معاملہ کر رہے ہیں کہ ہمارے بچے بھی ہمارے لیے یہی دعا کریں گے ربی اے رب اے میرے رب یعنی وہ ذات جس نے مجھے پیدا کیا پالا اور نعمتیں عطا فرمائی ارحمہما والدین پر اپنی خاص رحمت فرما دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کما ربیانی صغیرہ جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے پالا میری ضروریات پوری کیں میری تکلیفیں برداشت کی اور اپنی خواہشات قربان کر کے میری پرورش کی تو سامعین کرام والدین کے احسانات کا بدلہ دینا تو ممکن نہیں تو ان کے لیے ہر وقت ہماری طرف سے سب سے بڑی خدمت یہی ہو سکتی ہے کہ ان کے لیے ہم رحمت و مغفرت کی دعا کرتے رہیں صحت و عافیت کی دعا کریں اور مغفرت کے حوالے سے والدین کے لیے کافی ساری ایسی دعائیں آئی ہیں قرآن میں جہاں مختلف قصوں میں مختلف طریقے سے والدین کے لیے بالخصوص دعا کا ذکر ہے تو سامعین کرام اس دعا کا جو تربیتی پہلو ہے اس پر میں نے پہلے بھی کہا کہ یہاں قرآن نے انسان کو اس کی طفولیت یاد دلائی کہ جب وہ بالکل بے بس تھا والدین نے اس کی ہر ضرورت پوری کی تو یہاں ہر ایک کے لیے بچپن کی یاد دہانی ہے تاکہ ہم اپنے بڑوں کے ساتھ صحیح معاملہ کریں جب والدین ضعیف ہو جائے ان کی طبیعت میں کمزوری یا چڑچڑاپن آ جائے تو بھی ان کے ساتھ شفقت احترام اور صبر کا معاملہ کرنا ضروری ہے خصوصاً ان کے بڑھاپے کے زمانے میں اس کی اہمیت تو اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے والدین کی خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا حسن سلوک کرنا تو یہ دعا ہمیں کئی قیمتی سبق دیتے ہیں اس میں والدین کی خدمت کی بات آئی ہے قرآن نے براہ راست دعا کے ذریعے ان کی عظمت کو اجاگر کیا اسی طرح اولاد کے فرض کے حوالے سے بھی یہاں بتایا گیا کہ والدین نے جیسے بچپن میں قربانیاں دیں ایسے ہی بڑھاپے میں اولاد کو ان کی خدمت اور دلجوئی کرنی چاہیے اسی طرح رحمت کی دعا یہ سب سے بڑی خدمت ہے والدین کے حقوق صرف دنیا میں نہیں مرنے کے بعد بھی ان کے لیے دعا کرنا اور یہ ان کا حق ہے لازمی طور پر ہم ان کے لیے دعا کریں اور رحمت کی دعا یہ تو سب سے بڑی خدمت ہم اسے کہہ سکتے ہیں مزید اس دعا میں عاجزی اور شکر گزاری کا ایک پیغام ہے چونکہ یہ دعا انسان کے دل میں والدین کی قربانیوں کو یاد دلا کر شکر اور عاجزی کا جو جذبہ اسے پیدا کرتی ہے مزید نسلوں کی تربیت کے حوالے سے بھی اس دعا کی اپنی اہمیت ہے کہ نیک اولاد والدین کے لیے دنیا و آخرت میں سب سے قیمتی سرمایہ ہیں نیک اولاد ہوگی تو یہی اولاد جو ہے نا آگے ہمارے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا کریں گے اللہ سے سوال کریں گے اور ہمیں ہماری تربیت کا پھل اور ثمارہ ملے گا اس چھوٹے سے مگر کافی اہم اور بہت ہی بڑی شان والی یہ دعا آئیے عاجزی کے ساتھ ایک مرتبہ پھر پڑھیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا آمین یا رب العالمین انہیں پیغامات کے ساتھ پروگرام آج کی دعا کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو دیجیے اجازت مع السلامہ
1: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 107
2: دل سے دیسی
3: ذوالحجہ کے پہلے دن سے عید الاضحیٰ تک کے سفر میں ہمارے ساتھ جانیے حج بیت اللہ کی ساری معلومات آر جے مہوش آر جے طلحہ اور آر جے کبیر کے ساتھ صرف ایف ایم 107 پر دل سے دیسی
4: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حج بیت اللہ شریف کے ساتویں پروگرام کے ساتھ ہم حاضر ہیں خانہ کعبہ

مکہ سے مدینہ کا سفر تقریباً 6 گھنٹے کا ہے وہ بھی لگژری ایئر کنڈیشن بس میں جو 100 میل سے زیادہ کی رفتار سے چلتی ہیں یہ سفر کرتے ہوئے یقیناً یہ تصور ذہن میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ نے ابتدا میں کن حالات میں دشمنوں سے بچتے بچاتے کس طرح اس راستے سے پیدل یا کسی جانور پر کتنے عرصے میں یہ سفر کیا ہوگا مشہور فقہی اور محدث ملا علی قاری لکھتے ہیں کہ بالاتفاق تمام مسلمانوں کے نزدیک روزہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اہم ترین نیکیوں میں سے ہے اور افضل ترین عبادت ہے بلکہ واجبات کے قریب تر ہے مشکات شریف میں ارشاد نکل کیا گیا ہے کہ جس شخص نے حج کیا پھر میری قبر کی زیارت کی وہ مثل اس شخص کے ہے جس نے میری زندگی میں میری زیارت کی ہو لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ صحابی ہو گیا کیونکہ یہ تو محض ایک تصوراتی مثال ہے اور آخر میں آج کے پروگرام کی خاص خاص باتیں آج حج کا مکمل طریقہ بتایا گیا ہے اور مدینے میں جا کر روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری کی فضیلت بیان کی گئی ہے امید ہے آپ کو ہمارا خصوصی شو حج بیت اللہ اچھا لگا ہوگا اس شو سے میں آرجے مہوش خان آرجے کبیر آرجے طلحہ اور ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری کے ساتھ اجازت چاہوں گی ہماری طرف سے اللہ حافظ

0: سامعین کرام، جس طرح احکام خداوندی سے بے نیازی نہیں ہو سکتی، اسی طرح اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی سنت سے بے پروائی اختیار نہیں کی جا سکتی۔ سنت رسول اللہ کی اطاعت بھی ایسی ہی ضروری ہے جیسی کتاب اللہ کی، اس لیے کہ دونوں کی پیروی حکم الہی کی پیروی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، یعنی جو رسول کی اطاعت کرے اس نے دراصل اللہ ہی کی اطاعت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کو مضبوطی سے تھامنے اور اس پر عمل کرنے کی اشد تاکید فرمائی ہے، اور اس سے غفلت برتنے پر سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ سامعین کرام، انہی ہدایات کی روشنی میں پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روح پرور سنتیں۔ اس پروگرام کے ہر قسط میں ہم ایک سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں گے، اس کے معنی پر غور کریں گے، اور یہ دیکھیں گے کہ کس طرح یہ سنت ہماری روزمرہ زندگی میں روشنی اور سکون کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ سامعین کرام، اسلام میں اخلاق اور رویے کی بنیاد ایک جامع اصول پر رکھی گئی ہے، اور وہ ہے احسان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں احسان کو فرض کیا ہے، یعنی ہر کام میں احسان کو لازم قرار دیا گیا ہے۔ احسان کا مطلب صرف نیکی کرنا نہیں، بلکہ ہر کام کو بہترین انداز میں کرنا ہے۔ عبادت ہو یا معاملات، قول ہو یا فعل، انسان ہو یا جانور، سب کے ساتھ حسن سلوک اور بہترین رویہ اختیار کرنا ہی سنت نبوی ہے۔ سوچیے، اگر ہم اپنی نماز، روزہ، کاروبار اور گھریلو تعلقات سب میں حسن و کمال پیدا کر لیں تو ہماری زندگی کتنی خوبصورت اور نورانی بن جائے گی۔
1: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر، ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @FM107 قطر۔ دل سے دیسی۔

ات مرتفقا. تمہارے جانے تمہارے پروردگار کی کتاب میں سے جو بھیجا گیا ہے جو وحی کیا گیا ہے اس کی تلاوت کرتے رہو, اس کلام کی تلاوت کرتے رہو, اس کی باتوں کا بدلنے والا کوئی نہیں اور تم اس کے سوا اپنے لیے کوئی اور پناہ گاہ نہ پا سکو گے. اور اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روکے رکھو جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں, جو اس کی رضا جوئی ہی کے خواہاں ہیں, اور تمہاری آنکھیں ان سے متجاوز نہ ہوں دنیاوی زندگی کی زینت کی طلب میں. یریدون وجہہ ولا تعد عیناک عنہم ترید زینت الحیاۃ الدنیا. ولا تطع من اغفلنا قلبہ, اور مت کہنا مانو اس کا جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے, اور جو پیروی کر رہا ہے اپنے نفس کی خواہش کی اور اس کا معاملہ حدود سے تجاوز پر مبنی ہے. اور کہہ دو کہ یہ سراسر حق ہے تمہارے رب کی جانب سے, تو جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے. ان ظالموں کے لیے ایک بڑی آگ ہے, اس کی قناتیں انہیں اپنے گھیرے میں لیں گی, اور اگر یہ فریاد کریں گے تو ان کی فریاد رسی ایسے پانی سے کی جائے گی جو کھولتے ہوئے تانبے کی مانند ہوگا, جو جھلس کر رکھ دے گا ان کے چہروں کو. وہ پینے کی چیز بہت ہی بری ہوگی اور بہت ہی برا ہوگا وہ انجام جس سے وہ دو چار ہوں گے. سامعین, اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب سے پہلے تلقین جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کی گئی وہ یہی تھی کہ نبی, جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اس پر آپ صبر کیجئے, اسے جھیلیے اور ثابت قدم رہیں. کیونکہ دعوت کے خلاف پہلا رد عمل اس وقت ماحول کی جانب سے استہزاء اور تمسخر کی شکل میں ہوا, چٹکیوں میں بات اڑانے کی کوشش کی گئی, جس طرح جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں تسلی دی اور یہ تلقین کی کہ بھائی صبر کریں, واصبر علی ما یقولون واهجرهم هجرا جمیلا. سامعین کرام, اگر آپ سیرت کا جائزہ لیں اور دیکھیں جو ابتدائے اسلام میں جن لوگوں نے اسلام قبول کیا وہ سوسائٹی کے اعلیٰ ترین طبقات میں سے تھے, جو سب سے پہلے جو مسلمان بنے, تو ان میں آپ دیکھیں گے کہ سوسائٹی کے اعلیٰ ترین طبقات کے لوگ ہیں. پھر اس طرح جو ہے نا ابتدا ان جن لوگوں نے اس دعوت اسلام دعوت ایمان پر لبیک کہا ان میں ایک بڑی تعداد غلاموں کے طبقے سے بھی تھی, چنانچہ جو ہے نا وہ کافی تشدد اور اذیٰ کا ہدف بنے. تشدد اور اذیٰ رسانی کا یہ معاملہ سن 4 سے سن 6 نبوی کے دوران اپنی پوری انتہا کو پہنچا, اور اسی کے نتیجے کے طور پر مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت ملی تھی. ہجرت حبشہ سے وقتی طور پر حالات میں بہتری پیدا ہوئی چونکہ بہت سے مسلمان ہجرت کر گئے, لہٰذا کشمکش اور تصادم کی وہ فضا وقتی طور پر کچھ ٹھنڈی پڑی, اور مختلف گھرانوں میں اہل ایمان پر تشدد کا جو معاملہ جاری تھا اس کی شدت میں کچھ کمی واقع ہوئی. لیکن اس کا ایک نتیجہ یہ نکلا کہ اب ساری مخالفت مرتکز ہو گئی خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. سامعین کرام, یہاں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ معاملہ بہرحال نہ ہو سکتا تھا جو بلال رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا, یا خباب بن الارت رضی اللہ عنہ اور آل یاسر رضی اللہ عنہ کے ساتھ پیش آیا. یہ بات روایات سے ثابت ہے کہ جس وقت آل یاسر رضی اللہ عنہ پر ابو جہل دست درازیاں کرتا اور انہیں تشدد کا نشانہ بناتا تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر ان کے سامنے سے گزر ہوتا تو آپ انہیں صبر استقامت کی تلقین فرماتے. گویا صبر کا وہ حکم جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی جانب سے مل رہا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کو ان الفاظ میں آل یاسر رضی اللہ عنہ کی جانب منتقل فرما دیتے تھے کہ اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنة, کہ یاسر کے گھر والوں صبر کرو اور اطمینان رکھو کہ تمہارے وعدے کی جگہ جنت ہے. سامعین کرام, ظاہر بات ہے کہ اس طرح کے جسمانی تشدد کا کوئی معاملہ شخصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرنا ممکن نہ تھا, اس کی وجہ بھی سمجھ لیجئے. دیکھیے, اللہ تعالیٰ کی حکمت بھی کامل ہے اور قدرت بھی فعال لما یرید, وہ جو کرنا چاہتا ہے اس کے لیے مناسب حالات پیدا فرماتا ہے. جس طرح خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی دولت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری غنا اور خوشحالی کا سبب بن گئی, وہ وجدک عائلا فاغنا, کہ مکے

یہ متمول ترین خاتون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حبالہ عقد میں آئیں اور انہوں نے اپنا سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا۔ اسی طرح حکمت خداوندی نے مکے کی اس قبائل زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور اعتبار سے بھی تحفظ عطا فرمایا تھا۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ سیرت مطہرہ کا یہ ایک اہم پہلو ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کی زندگی میں پورے قبیلہ قریش میں بنو ہاشم کو ایک فیصلہ کن اہمیت اور حیثیت حاصل تھی۔ بنو ہاشم کی سرداری کا منصب عبد المطلب کو حاصل تھا جو بے پناہ شخصی وجاہت کے حامل تھے۔ ان کے انتقال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تایا زبیر جانشین بنے اور بنی ہاشم کے سردار قرار پائے۔ وہ بھی اپنی ذاتی شخصیت کے اعتبار سے اس حیثیت کے مالک تھے کہ انہوں نے بنو ہاشم کی سیادت کو برقرار رکھا۔ ان کے انتقال کے بعد بنو ہاشم میں شخصی وجاہت اور ذاتی حیثیت کے اعتبار سے کوئی ایسا شخص موجود نہ تھا جو قریش میں بنو ہاشم کی سیادت کا سکہ منوا لیتا۔ بہرحال وہ سیادت جیسی کچھ بھی تھی ابو طالب کے ہاتھ آئی۔ ابو طالب اگرچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مرتے دم تک ایمان نہیں لائے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت انتہائی درجے میں جاگزی کر دی تھی، جس کی وجہ سے خاندان بنی ہاشم کا تعاون یا یوں کہہ لیجئے کہ ان کی جانب سے ایک حمایت جو اس قبائلی معاشرے میں بڑی اہمیت کے حامل تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل رہی۔ چنانچہ مشرکین مکہ کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس طرح کا معاملہ کرنا ممکن نہ تھا جس طرح کہ بلال یا خباب یا آل یاسر رضی اللہ عنہم کے ساتھ ہوا۔ اکا دکا واقعہ ضرور ملتے ہیں۔ مثلا ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں نماز پڑھ رہے تھے، ابو جہل کچھ فاصلے پر موجود تھا۔ اس نے اپنے ہم نشینوں سے یہ بات کہی کہ ہے کوئی شخص جو ان کی خبر لے۔ عقبہ بن ابی معیط اٹھا اور اس نے ایک چادر کو بل دے کر اسے ایک پھندے کی شکل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں ڈالا اور اس کے دونوں سروں کو اس طرح کھینچا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ابل آئی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اطلاع ہوئی تو وہ دوڑے ہوئے آئے، انہوں نے فرمایا اتقتلون رجلا یقول ربی اللہ، بدبخت ہو، کیا تم ایک شخص کو صرف اس جرم کی پاداش میں قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو چھوڑ دیا، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پیٹنا شروع کیا، اتنا مارا کہ سمجھ کر چھوڑا کہ اب یہ ہلاک ہو چکے ہیں۔ اسی طرح ایک اور معاملہ بھی پیش آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، ابو جہل نے اسی عقبہ ابن ابی معیط کو اشارہ کیا اور وہ ایک اونٹ کی نجاست بھری اوجھڑی اٹھا کر لایا اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو اس نے وہ اوجھڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر رکھ دی۔ اس طرح کی اظہار ثانی اور سنو کے معاملات اکا دکا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی پیش آتے رہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلتے تو ابو لہب اور اس کی بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے سامنے کانٹے بچھا دیتے تھے، یا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی گلی سے گزر رہے ہیں اور کسی نے اوپر سے راکھ یا خاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ڈال دی۔ اس قسم کے بعض واقعات تو یقیناً ہوئے لیکن ہجرت حبشہ کے بعد ان میں ایک نئی کیفیت کا اضافہ ہوا اور وہ یہ کہ جب لوگوں نے محسوس کیا کہ یہ بات کسی طریقے سے بھی رک نہیں رہی، ہمارے تشدد کے نتیجے میں کوئی ایک شخص بھی اس نئے دین سے واپس نہیں لوٹا، تو انہوں نے ایک کام تو یہ کیا کہ لالچ کا پھندا پھینکا۔ ابو طالب کے پاس آئے کہ اگر تمہارا بھتیجا بادشاہ ہی چاہتا ہے تو ہم اسے اپنا بادشاہ بنانے کو تیار ہیں، اگر اسے کچھ دولت کی خواہش ہے تو ہم اس کے قدموں میں دولت کا انبار لگا دیں گے، اگر اسے کسی جگہ نکاح کرنا ہو تو اشارہ کرے، عرب کے جس گھرانے میں وہ چاہے ہم شادی کرا دیں گے، ہم اس کا ہر مطالبہ ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن کسی طریقے سے تم اس دعوت سے اسے روکو۔ ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، ساری بات سامنے رکھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیمت دیکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ میرے دہنے ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند بھی رکھ دیں تب بھی میں اس دعوت سے باز نہیں آ سکتا۔ سامنے کرام، لالچ کے پھندے سے بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاف بچ نکلے تو پھر ابو طالب کو دھمکی دی گئی کہ ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے، یا تو تم اپنے بھتیجے کی حمایت سے دستکش ہو جاؤ یا اسے اس کے حال پر چھوڑ دو، ہم نپٹ لیں گے، لیکن اگر تمہارا فیصلہ یہ ہے کہ تم حزب سابق خاندانی سطح پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پناہی اور حمایت برقرار رکھو گے تو پھر ٹھیک ہے، کھلے میدان میں آؤ، اب بنی ہاشم کا اور قریش کے بقیہ گھرانوں کا کھلا تصادم ہوگا۔ ابو طالب نے گھبرا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات بھی رکھی اور ساتھ ہی یہ کہا کہ بھتیجے، مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جسے میں برداشت نہ کر سکوں۔ وہ ابو طالب کی ہمت بھی جواب دیتی نظر آئی،
محسوس ہو رہا تھا کہ قریش کی طرف سے اس متحدہ چیلنج کو قبول کرنا ان کے لیے ممکن نہیں ہے۔

یہ وہ وقت ہے کہ روایات میں آتا ہے کہ شدت تأثر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں نم ہو گئیں کہ ایک دنیاوی سہارا جو اب تک حاصل تھا شاید یہ بھی اب ساتھ چھوڑ رہا ہے۔ لیکن نہایت پرعزم لہجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا جان، خدا کی قسم، یا تو میں اس کام میں اب ہلاک ہو جاؤں گا اور یا اللہ اس کام کو پورا کرے گا، اس سے قدم پیچھے ہٹانے کا کوئی سوال نہیں۔ اللہ نے اس موقع پر ابو طالب کو بھی ہمت عطا فرمائی، انہوں نے کہا کہ پھر ٹھیک ہے بھتیجے، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا سامعین کرام کہ قریش کی جانب سے اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور بنی ہاشم کے خلاف ایک متفقہ اقدام ہوا، اس کے نتیجے میں یہ طے کیا گیا کہ بنی ہاشم سے کامل مقاطع کیا جائے، کوئی خرید و فروخت، کوئی لین دین اب ان کے ساتھ نہ کیا جائے اور ہر نوع کا تعلق منقطع کر لیا جائے۔ ایک نوع کا سوشیو اکانومک بائیکاٹ تھا جس نے 3 سال کی ایک قید کی شکل اختیار کر لی۔ 7 نبوی سے شروع ہو کر 10 نبوی تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ ایک گھاٹی میں جسے شعب بنی ہاشم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یہ خاندان بنو ہاشم محصور و مقید تھا، مکمل ناکہ بندی تھی، کوئی چیز اندر داخل نہیں ہو سکتی تھی، کوئی لین دین ممکن نہیں تھا۔ کچھ نیک دل لوگ کہیں رات کی تاریکیوں میں چھپ چھپا کر کبھی کبھار کھانے پینے کی کوئی چیز پہنچانے میں کامیاب ہو جاتے تھے، ورنہ یہ کہ پورا پہرا موجود تھا۔ یہ ہے سخت ترین قید کی وہ کیفیت کہ جس کے دوران ایسا وقت بھی آیا کہ اس وادی غیر ذی زرع میں جو جھاڑیاں وغیرہ تھی ان کے پتے چٹ کر لیے گئے۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ بنی ہاشم کے بلبلاتے بچوں کو اس کے سوا اور کچھ میسر نہیں تھا کہ سوکھے چمڑے ابال کر ان کا پانی ان کے حلق میں ٹپکا دیا جائے۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ خاندان بنی ہاشم نے سختی کو جھیلا اور برداشت کیا۔ یہ اسی قرآنی موتی صبر و مصابرت کا معاملہ تھا جس پر ہم سامعین کرام اس پروگرام میں گفتگو کر رہے ہیں، اور جس صبر و مصابرت کے حوالے سے ہم نے کئی سورہ کہف کی آیات آپ کے سامنے پہلے تلاوت کر کے سنائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کا حکم دیا گیا تھا۔ تو صبر و مصابرت کا معاملہ تھا کہ مقابلے میں ہاتھ نہیں اٹھائے جا رہے تھے لیکن اپنے موقف پر اسی طرح ڈٹے ہوئے ہیں کہ ایک انچ پیچھے ہٹنے کا کوئی سوال نہیں۔ کچھ صلح پسند اور نیک دل لوگوں کی مداخلت سے 10 نبوی میں یہ مقاطع ختم ہو جاتا ہے۔ اخلاقی طور پر کفار کو اس معاملے میں شکست ہوئی، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے موقف میں کوئی نرمی اور کوئی لچک پیدا نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان نے ہر سختی کو جھیلا اور تکلیف کو برداشت کیا، بالآخر یہ مقاطع ختم ہوتا ہے۔ لوگوں کی طرف سے ڈالی ہوئی آزمائش کا سلسلہ کچھ کم ہوا تو اللہ کی طرف سے ایک براہ راست آزمائش بھی آپ کی منتظر تھی۔ اس پہلو سے گویا شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آزمائش کا معاملہ نقطۂ عروج کو پہنچ گیا۔ 10 نبوی میں خدیجۃ الکبریٰ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے اور ابو طالب کا بھی۔ گھر میں دل جوئی کرنے والی رفیقہ حیات تھی وہ بھی نہ رہی، اور خاندانی اعتبار سے سہارا دینے والا ایک پشت پناہ تھا ابو طالب، وہ بھی رخصت ہوا۔ سرداران قریش کے حوصلے یکدم بلند ہو گئے، مشورے ہونے لگے کہ اب وقت ہے کہ آخری فیصلہ کر ڈالا جائے، آخری اقدام اب کر دیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس صورتحال کو دیکھ کر مکے سے مایوس ہو کر طائف کا سفر کرتے ہیں۔ عام راستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار نہیں کیا، اندیشہ تھا کہ آپ کی جان لینے کی کوشش کی جائے گی، چنانچہ ایک نہایت دشوار گزار راستہ اختیار کیا۔ صرف ایک غلام زید رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ طائف پہنچ کر آپ نے وہاں کے جو 3 بڑے سردار تھے ان تینوں سے ملاقات کی، لیکن ہر طرف سے انتہائی دل کو توڑ دینے والا جواب سننے کو ملا۔ سب نے استہزاء، تمسخر اور مذاق کا نشانہ بنایا۔ ایک نے نہایت تمسخر آمیز لہجے میں کہا، معاذ اللہ کہ میں تم سے بات بھی نہیں کرنا چاہتا، اگر تم جھوٹے ہو تو منہ لگانے کے قابل نہیں، اور اگر سچے ہو تو ہو سکتا ہے میں کہیں توہین کر بیٹھوں اور اللہ کے نبی کی توہین میرے لیے وبال جان بن جائے، لہٰذا آپ تشریف لے جائیں۔ کسی نے کہا کہ کیا اللہ کو آپ کے سوا کوئی نہیں ملا تھا نبوت اور رسالت کے لیے؟ اسی طرح کے دل توڑ دینے والے اور جگر چھلنی کر دینے والے جواب سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوٹنے کا ارادہ فرما رہے تھے کہ وہ لوگ

سال 13 نبوی کے حج کے موقع پر 75 افراد جن میں 72 مرد اور 3 عورتیں شامل تھیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کے لیے حاضر ہوئے۔ بیعت عقبہ ثانیہ ہو رہی ہے، یہی بیعت ہجرت مدینہ کی بنیاد بن گئی، اس لیے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ معاہدہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائیے، ہم آپ کی اسی طرح حفاظت کریں گے کہ جیسے اپنے اہل و عیال کی کرتے ہیں۔ یہ معاہدہ ہوا اور ہجرت مدینہ کے لیے راہ ہموار ہو گئی۔ بہرحال نصرت خداوندی کا ظہور اس طور سے ہوا کہ کہاں طائف میں یہ حالت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود وہاں تشریف لے گئے اور ہر جانب سے انتہائی مایوس کن جواب ملا، اور کہاں یہ کیفیت کے مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم ابھی پہنچے بھی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اتنا جان نثار وہاں جا کر دعوت و تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیتا ہے، اور وہاں یوں کہا جا سکتا ہے کہ ایک انقلاب آ گیا، اوس و خزرج کے سربراہ آوردہ لوگ ایمان لے آئے۔ اللہ نے مدینہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے لیے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 26 کے مطابق ایک پناہ گاہ اور دعوت اسلامی کا مرکز بنا دیا۔ بہرحال ایک طرف تو نصرت خداوندی کا یہ ظہور ہے، اسے نگاہ میں رکھیے، اور دوسری طرف مکہ اور اہل مکہ کے ساتھ جو ہو رہا ہے اسے بھی ذہن میں لائیے۔ اس دور میں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ مصالحت کی ایک بھرپور کوشش ہوئی جس میں ولید بن مغیرہ نے مرکزی کردار ادا کیا۔ بالکل ابتدائی صورتوں میں سورہ مدثر اور سورہ نون، جسے سورۃ القلم بھی کہتے ہیں، مشرکین میں سے جس نمائندہ کردار کا مذمت کے انداز میں ذکر ہے وہ جامع ولید ابن مغیرہ پر ہی راست آتا ہے۔ یہ شخص بالکل آغاز ہی میں دل سے قائل ہو چکا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں، حقیقت اس پر منکشف ہو چکی تھی۔ ایک وقت وہ بھی آیا تھا کہ اس کے ساتھیوں کو یہ خطرہ ہو گیا تھا کہ اس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو چل گیا ہے، لیکن مصلحتوں، مفادات اور چودراہٹ کی بیڑیاں اس کے پاؤں میں پڑی رہ گئی اور محو محروم رہا۔ لیکن بعد میں محسوس یہ ہوتا ہے کہ مسلسل اس کی کوشش رہی کہ کوئی مصالحت ہو جائے، چنانچہ یہ وہ وقت ہے کہ جس کے دوران وہ مصالحانہ کوششیں پوری شدت کو پہنچ گئیں۔ اس ضمن میں چند واقعات بھی ملتے ہیں۔ آج کے حلقے میں ہم نے جنایات کا پہلے ذکر کیا تھا تو ان کا مضمون بھی اس کا کافی تعلق ہے۔ یہ معاملہ وہ ہے کہ اس میں اگرچہ براہ راست مخالفت کی فضا نہیں ہوتی اور ظاہر انداز میٹھا ہوتا ہے، لیکن دائی حق اگر کسی باطل کی گرفت میں آ جائے تو لا محالہ اس کی منزل کھوٹی ہو جائے گی اور معاملہ ختم ہو جائے گا۔ ابتدا اسلام میں یہ تو توقع تھی کہ بھائی اگر سردار جو ہے نا یہ ایمان لے آتے ہیں تو ان سے ایمان اور اسلام کے لیے راستے مزید کھلیں گے، اور یہ چیز اہل ایمان کے لیے بہت تقویت کا باعث ہوگی۔ جیسا کہ عمر رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام سے اہل ایمان کو دنیاوی اعتبار سے سہارا ملا، یہی وہ بات تھی کہ جس کے تحت جب یہ سرداران قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مصالحہ گفتگو کے لیے آتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پذیرائی فرماتے اور ان کی جانب ملتفت ہوتے۔ اسی سلسلے میں وہ واقعہ پیش آیا کہ جس کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ گرفت بھی ہوئی۔ ایک نابینا صحابی عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ ایک بار ایسے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرداران قریش سے گفتگو فرما رہے تھے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جانب متوجہ کرنے کی کوشش کرتے، اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر کسی قدر ناگواری کے آثار ظاہر ہوئے۔ سورہ عبسہ کے آغاز میں اسی واقعے کا حوالہ ہے، ارشاد خداوندی ہے: عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره عبس وتولى تيوري چڑھائي قطب وجهه وتولى رخ پھیر لیا انجاءه الاعمى کیونکہ خدمت میں ایک نابینا حاضر ہوا ہے، اور تمہیں کیا معلوم شاید کہ وہ پاکیزگی حاصل کرتا ہے، نصیحت اخذ کرتا

نصیحت اس کے لیے فائدہ بخش ہوتی اور وہ کہ جو بے پرواہی اختیار کرتا ہے تم اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہو. یعنی سرداران قریش کی جانب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی التفات فرماتے اور آپ کی کوشش ہوتی کہ وہ ایمان لے آئیں, اور جو چل کر آتا ہے اور جس کے دل میں خشیت ہے, تزکیہ حاصل کرنے کی طلب ہے, تو تم اس سے اعراض کرتے ہو. ہرگز نہیں, یہ تو بس ایک یاد دہانی ہے, جو چاہے اس نصیحت کو اخذ کرے, اس سے فائدہ اٹھا لے. فمن شاء ذکرہ. سامعین کرام, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں توجہ دلائی گئی کہ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش اپنی جگہ بجا ہے کہ سرداران قریش ایمان قبول کر لے تاکہ مسلمانوں کے لیے آسانی ہو جائے, لیکن ان کی جانب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ غیر معمولی التفات بھی مناسب نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ایمان کی دعوت ضرور دیجئے, لیکن یہ انداز اختیار نہ کیجئے. یہی بات سورۃ الکہف کی ان آیات میں آئی ہے, وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا. اے نبی, جو کتاب آپ پر نازل فرمائی گئی ہے اس کی تلاوت کیجئے, اسے پڑھتے رہیے. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ. اور اس طرح سامعین کرام, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر و ثبات کی اصل اساس یہی ہے, اتلو ما وحی الیک من کتاب ربک لا مبدل لکلماتہ. جان لیجئے کہ اللہ کے فیصلوں کو کوئی بدل نہیں سکتا, یعنی آپ کی جدوجہد کا نتیجہ کب ظاہر ہوگا, راستہ کہاں سے نکلے گا, یا اللہ ہی بہتر جانتا ہے. آپ اپنا فرض منصبی ادا کیجئے, آپ کے ذمے تو بس صاف صاف پہنچا دینا ہے. کسی کے پیچھے پڑ کر اپنے لیے اس دین کی دعوت کے لیے کسی درجے میں بھی کسی ہلکے پن کا کوئی امکان پیدا نہ ہونے دیجیے. وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا. اور سمجھ لیجیے کہ آپ کو پناہ تو بس اللہ ہی کے ہاں ملے گی, وہی پناہ مہیا فرمائے گا, نصرت و تائید وہیں سے ملے گی. ان اسباب ظاہری کی جانب آپ ملتفت نہ ہوں, ان کی طرف زیادہ توجہ نہ فرمائیں, آپ کا ملجا ماوا بس اللہ ہی کی ذات ہے. پھر اگلی آیت میں فرمایا گیا, وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. یہاں ایک مرتبہ پھر ہمارا آج کا جو قرآنی موتی ہے صبر, اس کی صراحتاً اس کا ذکر آیا ہے. صبر کا تقاضا یہ بھی ہے کہ ان فقراء اور ضعفاء کے ساتھ مصاحبت اختیار کی جائے, انہیں دور نہ دھکیلے. یہ اگرچہ بے حیثیت لوگ ہیں, کمزور ہیں, لیکن ایمان لا چکے ہیں. ایسے ہی لوگوں کے بارے میں نوح علیہ السلام سے ان کی قوم کے سرداروں نے کہا تھا, ہم اراذلنا بادی الرأی, کہ نوح ہم تمہارے پاس کیا آ کر بیٹھیں اور تم سے کیا بات کریں, تمہارے ارد گرد تو ان لوگوں کا جمگھٹا ہوتا ہے جو ہمارے معاشرے کے گھٹیا اور کمین لوگ ہیں. ہم تمہاری بات سنیں تو کیسے, تمہارے پاس آئے تو کیسے. یہی معاملہ سرداران قریش کا بھی تھا, وہ بھی اس بات پر مترس تھے کہ آپ کے اس آس پاس بیٹھنے والے تو اکثر وہ لوگ ہیں جو ہمارے غلاموں کے طبقے سے ہیں, ان کی موجودگی میں ہم آپ کی محفل میں کیسے آ سکتے ہیں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا جا رہا ہے, ملاحظہ فرمائیے کہ آپ تو بس اپنے آپ کو انہی فقراء کے ساتھ تھام کر رکھیے. یہ لوگ اگرچہ دنیاوی اعتبار سے بے حیثیت ہیں, دنیاوی مال و اسباب ان کے پاس نہیں ہیں, لیکن یہ ایمان اور محبت الہی کی دولت سے مالا مال ہیں. یہ صرف اپنے پروردگار کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں, یہ صرف اس کی رضا کے طالب ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. آپ کی نگاہ ان سے ہٹ کر ان سرداران قریش کی جانب متوجہ نہ ہونے پائے کہ کہیں دیکھنے والے کو یہ مغالطہ ہو کہ شاید آپ بھی دنیا کی چمک دمک سے متاثر ہو گئے, اور شاید دنیا کی ظاہری زیب و زینت اور چہل پہل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوئی تأثر قبول کیا ہے. آیت کے اگلے ٹکڑے میں فرمایا گیا, وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. یہ جو مصالحت کے لیے سرداران قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں, ان کے اصل باطن کو دیکھیے, یہ حق کو پہچاننے کے بعد اس سے اعراض کر رہے ہیں. ان کے کہنے میں نہ آئیے, ان کی چکنی چپڑی باتوں سے آپ متاثر نہ ہوں. یہ لوگ اپنے خواہشات کے اتباع کر رہے ہیں, ہماری یاد سے ان کے دل غافل ہیں. ہم نے انہیں محروم کر دیا ہے اپنی یاد کی لذت سے. ان کی پوری زندگی ثبوت ہے اس بات کا کہ یہ حد سے تجاوز کرنے والے لوگ ہیں. وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ وَلِيَ نبی, اور اے نبی ان سے کہیے, مجھے تمہاری کوئی خوش آمد نہیں کرنی, مجھے چاپلوسی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں, یہ تمہارے رب کی جانب سے حق ہے جو پیش کر رہا ہوں. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. تو جو چاہے

ایمان لے آئے اور جو چاہے انکار کر دے. دائی حق کے لیے استغنا کا یہ انداز برقرار رکھنا ضروری ہے تاکہ لوگ اس مغالطے میں مبتلا نہ ہوں کہ اس کی کوئی ذاتی غرض اس دعوت کے ساتھ کسی درجے میں ملحق ہو گئی ہے. اس کے بعد کفار کے انجام کا ذکر ہے. فرمایا اِنَّا اَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا اَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا, ہم نے ان ظالموں کے لیے وہ آگ فراہم کی ہوئی ہے جو ان کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے لے گی جیسے کہ قناتیں ہوتی ہیں. وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ, اور اگر یہ چیخیں گے, پکاریں گے, فریاد کریں گے تو ان کی فریاد رسی اسی پانی سے کی جائے گی جو کھولتے اور پگھلے ہوئے تانبے کی مانند ہوگا کہ جس سے ان کے منہ چل کر رہ جائیں, وہ پانی ان کے چہروں کو بھون کر رکھ دے گا. بئس الشراب وساءت مرتفقا, وہ بہت ہی بری شے ہوگی پینے کی اور بہت ہی برا ہوگا وہ انجام جس سے یہ دو چار ہوگا. بس تھوڑی دیر کے لیے ہم آپ کو لے چلتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیرت کی طرف اور وہاں کچھ ایسے پیش آنے والے بعض واقعات کی طرف. سرداران قریش کی جانب سے ایک مرحلہ ایسا بھی آیا جس میں ایک پیشکش کی گئی کہ اے محمد, ہمیں تم سے کوئی ذاتی جو ہے نا کوئی مسئلہ نہیں, تم سے ہمارا کوئی جھگڑا یا ذاتی نوعیت کی کوئی لڑائی نہیں ہے, لیکن یہ قرآن جو تم پیش کر رہے ہو ہمارے لیے ناقابل قبول ہے. ٹھیک ہے, کچھ باتیں اپنی منوا لو, کچھ ہماری مانو, کچھ لے دے کر معاملہ کرو. یہ قرآن تو بہت بے لچک ہے, لہٰذا یا تو کوئی اور قرآن پیش کرو جو اس سے مختلف ہو, اسی میں کوئی تغیر و تبدل کر کے کچھ لچک پیدا کرو, تبھی ہمارے اور تمہارے مابین کوئی مفاہمت اور مصالحت ہو سکتی ہے. سمجھ کر اس صورتحال کو ذرا ذہن میں رکھیے کہ ان کی طرف سے طرح طرح کی جنہ پیشکش آ رہی ہیں کہ بھائی آپ ایسا کریں, ایسا بھی کر سکتے ہیں, ایسے کریں, آپ کی بات یہ ہم نہیں مان سکتے, قرآن کو آپ کو بدلنا ہے, یہ وہ. لیکن دوسری طرف دیکھیں کہ اللہ کی نصرت کا ایک ظہور یہ بھی ہے کہ نبوت کے 11ویں سال مدینہ کی جانب سے ایک چھوٹی سی کھڑکی کھلتی ہے, 6 افراد حضور کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں, اگلے سال اس کھڑکی کا حجم کچھ بڑھ جاتا ہے, ایمان لانے والوں کی تعداد 6 سے بڑھ کر 12 ہو جاتی ہے, لیکن باقی تو ہر چہار طرف گھپ اندھیرا ہے, کہیں کسی جانب سے روشنی کی کوئی کرن نظر نہیں آتی, کچھ پتہ نہیں چلتا کہ راستہ کدھر سے نکلے گا. ان حالات میں امکانی طور پر جو انسانی جو نیچر ہے اس کے بنا پر یہ خیال دل میں آ سکتا ہے کہ چلو حکمت عملی کا تقاضا سمجھ کر ہی

0: اسی دور میں نازل ہوئی۔ سورہ یونس میں فرمایا گیا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ۔ جب ان مشرکوں کو ہماری روشنی آیات پڑھ کے سنائی جاتی ہے تو وہ لوگ کے جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، جنہیں یہ گمان ہی نہیں ہے کہ ہمارے حضور میں حاضری ہوگی، کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے سوا کوئی اور قرآن پیش کرو یا اس میں کچھ تبدیلی کر لو۔ جواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، اے نبی کہہ دیجئے میرے لیے ہرگز ممکن نہیں ہے کہ میں اسے اپنے جی سے بدل لوں، اپنی مرضی سے اس میں کوئی ترمیم کروں۔ ان اتبع الا ما یوحا الی انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، میں تو خود پابند ہوں اس کا کہ جو کچھ مجھ پر وحی کیا جا رہا ہے، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے خود اندیشہ ہے اپنے پروردگار کی طرف سے ایک بہت بڑے دن کی سزا کا۔ تو اس کے ساتھ سامعین پروگرام پلس آف دا قرآن کا آج یہ حلقہ اپنے اختتام کو پہنچا ہے۔ آج ہم نے سورۃ الکہف کی چند آیات پر کافی ہماری تفصیلی گفتگو ہوئی ہے۔ ان آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صبر کے معاملے کو مضبوطی سے تھامنے کی بات کہی، اور جس طرح آپ نے سنا کہ صبر یہاں تک کہ جو ایمان اور قرآن کی دولت سے مالا مال ہیں ان کے ساتھ صبر کرنا، ان کے ساتھ صحبت اختیار کرنا، ان کے ساتھ بیٹھے رہنا، اور یہ صحبت بہت زیادہ قیمتی ہے، چونکہ اس کے لیے پھر بندے کو صبر بھی کرنا پڑتا ہے۔ ویسے تو دل تو چاہتا ہے کہ اپنے جو ہے نا بڑی کمیونٹی کے ساتھ، بڑے پیسے والوں کے ساتھ جا کر بیٹھیں اور اپنی ایک شان ہو، اور وہ چاہتا ہے کہ آخرت کی زندگی جیے نہ کہ دنیا کی زندگی۔ یعنی ان دونوں میں فرق ہے کہ بندہ کوئی دنیا کی زندگی دنیا کو صحیح سے بنا کر جی رہا ہو، اور یہ کہ نہیں آخرت کو صحیح سے بنا رہا ہے، آخرت کی فکر زیادہ ہے۔ ویسے دنیا کو ایسے چونکہ چلنا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے رزق کا تلاش کرو، تو اس لیے وہ رزق بھی کما رہا ہے اور دنیا کو بھی چلا رہا ہے۔ تو یہ دو طرح کی زندگیاں ہیں، ہمیں جو ہے نا آخرت کی زندگی اور وہ والی زندگی جینی چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس کی توفیق دیں اور ہر معاملے میں ہم صبر و صلات کو اپنا ہتھیار بنا سکیں، آمین یا رب العالمین۔ چونکہ مومن کا سب سے بڑا ہتھیار یہ صبر اور صلات ہی ہے، جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اسی طرح ایک دوسری آیت میں آپ دیکھیں گے کہ وہاں صبر اور مصابرت دونوں سے کا استعمال ہے، اصبروا وصابروا۔ تو یہاں بھی کافی جو ہے نا اہمیت کی بات آئی کہ صبر صرف اپنی دائرے میں نہیں، مصابرہ یہ دائرہ آپس کے ہوتے ہیں، یعنی معاشرے میں کئی سارے افراد ایک ساتھ ہوتے ہیں تو ان سب کو شامل کر لیتے ہیں، یعنی آپس میں بھی صبر کا معاملہ ہونا چاہیے، صرف ذاتی حد تک نہیں بلکہ سب جو ہے نا معاملہ جب آپس میں ایک دوسرے کو ٹالرنس اور برداشت کر پائیں گے، وہ بھائی چارے کی فضا ہوگی، تب جو ہے نا سماج ترقی کرے گا اور ملک میں ترقی آئے گی اور لوگوں کی جو ہے نا سوچ اس میں بھی ترقی آئے گی بإذن اللہ تعالی۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس قرآن موتی کے صحیح روشنی سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پروگرام پلس آف دا قرآن کے آج کے حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت، مع السلامہ۔
1: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر، ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام ایٹ FM 107 قطر۔ دل سے دیسی،
2: کہیں بریانی کی خوشبو تو کہیں شیر خورمے کی مٹھاس، کہیں دوستوں کا ہلا گلا تو کہیں بزرگوں کی دعائیں، عید کے رنگ ہزار ہیں مگر ہر رنگ سجتا ہے اپنوں کے ساتھ، اس لیے اس بار ہم نے سوچا کیوں نہ عید آپ کے گھر چل کر منائی جائے۔ پیش ہے خاص شو گھر گھر عید، آپ کی فرمائش، آپ کی باتیں اور عید کے وہ قصے جو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنا، ہم بنیں گے آپ کی خوشیوں کے ساتھی تاکہ ہر گھر مسکرائے اور ہر دل گنگنائے۔ تو ہو جائیے تیار सुनिए घर घर ईद ए फॉर अमिता और आरजे सरवर मिर्जा के साथ ईद के चारों दिन सुबह 10 बजे से दोपहर

0: صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أستغفر الله وأتوب إليه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. أذكار الصبح کے اس خصوصی سیگمنٹ کے اختتام پر آپ سب کو FM 107 کی پوری ٹیم کی جانب سے صبح بخیر. اللہ آپ کا دن خیر و برکت سے بھر دے, غموں کو خوشی میں بدل دے اور آپ کو دین و دنیا کی کامیابیاں عطا فرمائیں. آمین یا رب العالمین.
1: آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں دوحہ والا کبیر FM 107 پہ. دیکھو ویسے تو مجھے کئی ساری باتیں کرنی ہیں, بہت ساری, لیکن اس سے پہلے میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کا یہ ہفتہ کیسا گیا ہے. یہ کافی سارے کاموں میں بیتا ہے, لگا ہی نہیں کہ کوئی ویکینڈ ہے, کچھ ہے, کوئی مطلب ہے. نتھنگ ریئلی میٹرڈ. دیکھ رہے ہیں اتنی بھاری بھرکم انگریزی. اب پہلے تو میں ذرا میسج پڑھنے جا رہا ہوں, لیکن اس سے پہلے میں ایک کام کرتا ہوں, قطر کی سب سے پہلے خبریں بتا دیتا ہوں آپ کو. سب سے پہلے خبریں جان لیتے ہیں, اس کے بعد جو ہے دنیا داری ہوتی رہے گی. آپ مین وائل واٹس ایپ پہ میسج کر سکتے ہیں 666-22-107 پر. تو سب سے پہلی خبر ہے وہ ہے ایک پینل ڈسکشن سے جو کہ ہوا بائی دی عرب بک اوارڈ. انہوں نے ہائی لائٹ کیا امپورٹنٹ رول کلچرل اوارڈس کا, یہ ہونے بہت ضروری ہیں. اور قطر میں کافی وقت سے کلچرل اوارڈز ہوتے آئے ہیں, یہ اس بار بھی اسے سپورٹ کرتے ہوئے بتایا گیا کہ یہ ہونا ضروری ہے تاکہ جو ریسرچ ہے, کریٹیویٹی ہے, ہائی کوالٹی انٹلیکچوئل پروڈکشن ہے, وہ پورے اکراس, مطلب بیسکلی اکراس عرب ورلڈ وہ چلتا رہے. اور جو ایونٹ تھا یا آرگنائز ہوا اور یہ حصہ تھا اوارڈز پارٹیسپیشن کا, جو کہ 35th ایڈیشن میں ہوا آف دوحا انٹرنیشنل بک فیئر, جو کہ اپنے اختتام پہ پہنچ چکا ہے آلریڈی 14-23 مئی کو. آپ کو بتائیے, ہم نے لگاتار اس کی کوریج دی امیتا اور فضیل کے ساتھ شام میں, آپ نے سنا. اینڈ یہ جو ہے اس کا مقصد تھا کہ انگیجمنٹ بڑھے, نہ صرف بک ریڈرز بلکہ رائٹرز, ریسرچرز, یہ سب آگے آئیں اینڈ دے کمبائن اینڈ ورک ٹوگیدر اس مشن کے لیے جس کے لیے عرب کلچر کو فائدہ ہو اور جو اسکالری ورک ہے اس کو سپورٹ ملے. کیونکہ لوگ یہ کہتے رہیں گے, دنیا آتی جاتی رہے گی, بولیں گے ارے اب کیا کون پڑھ رہا ہے, کون کیا کر رہا ہے, کون ریڈیو سن رہا ہے, بٹ اٹ از این آن گوئنگ پروسیس. یہ ایک کلچر کا حصہ ہے, وہ ایوالو ہوگا, مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ختم ہو جائے گا. نیور, اٹس ناٹ نیور گوئنگ ٹو ہیپن. اینڈ اس کے علاوہ قطر سائنٹیفک کلب جو ہے انہوں نے آنر کیا ہے بہت سارے ونرس کو. اگین 9th سائنٹیفک ایگزیبیشن فار انوویشن ریسرچ ہوا, جس کو آرگنائز کرنے والے تھے منسٹر آف ایجوکیشن اینڈ ہائر ایجوکیشن. اینڈ یہ ایگزیبیشن میں 61 پروجیکٹس, 61 پروجیکٹس اور سائنٹیفک اسٹڈیز کو بیس بنایا گیا. اور ساتھ میں اس کا جو فائنل راؤنڈ تھا بڑا زبردست تھا. فائنل راؤنڈ میں نیئرلی 290 سبمیشن تھے, جو کہ ملٹیپل اسٹیجز کے تھرو ہوتے ہوئے گئے. اس میں ویلیویشن تھا, ججنگ ہوئی, بہت کچھ ہوا. اینڈ دس واز اے پارٹ آف دا کلبز ایفرٹ تاکہ کلچر آف سائنٹیفک ریسرچ اینڈ انوویشن اسٹوڈنٹس کے اندر پروموٹ ہو سکے, انوویشن ان کے اندر آ سکے, اور ساتھ میں قطر کا گول آف قطر نیشنل ویژن 2030 وہ بھی پروموٹ ہو سکے. اس کے علاوہ وزٹ قطر نے بھی اناؤنس کیا ونرز آف قطر تھرو یور لینس. یہ ایونٹ جب بھی ہوتا ہے سارے فوٹوگرافرز اپنے کیمرے لے کے نکل جاتے ہیں, گرمی ہو, دھوپ ہو, بارش ہو. اینڈ یہ نیشن وائڈ کریشن کمپٹیشن نیشن کے کلچر کو سیلیبریٹ کرتا ہے, لائف اسٹائل کو اور ایکسپیرینسز کو تھرو دا لینسز آف اٹس کمیونٹی. اینڈ لینسز کیا ہوتا ہے, لینس آف اٹس کمیونٹی. تو یہ اوپن ہے فار سٹیزنس اینڈ ریزیڈنٹس. اور یہ کمپٹیشن رن کر چکا ہے اکتوبر کی پہلی تاریخ سے دسمبر کی 20 تاریخ تک. اس میں بہت سارے لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے اکراس دا کنٹری. تقریباً 1300 انٹریز ملی تھی اس میں, اور ہر ایک نے اپنا یونیک اور کریٹیو پرسپیکٹیو دکھایا ہے تھرو دیئر لینس. اس کے علاوہ کلچرل ولیج فاؤنڈیشن قطارا, انہوں نے تھرسڈے کو, شو صبح ہو گیا تھا اس لیے میں بتا نہیں پایا تھا آف کورس, لیکن لیٹ می ٹیل یو, انہوں نے تھرسڈے کو اس بیتے ہفتے لانچ کیا ہے ایگزیبیشن کمپوزیشن فرام دا اسپرٹ آف آرٹ. اور اس ایگزیبیشن کو کرنے والے ہیں ایک قطری ویژول آرٹسٹ دانیہ طارق. اینڈ یہ اگلے منڈے تک چلے گا. سو اف یو ہیپن ٹو بی اراؤنڈ قطارا, دس از یور چانس ٹو گریب اٹ. اوکے, تو یہ کچھ خبریں تھیں. اب ذرا آ جاتے ہیں سیدھا मैसेज पे भाई क्या कह रहे हैं लोग, लोग क्या क्या कह रहे हैं, रुको। तो अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम शाहिद साहब, क्या हाल है आपके। और शाहिद भाई के बाद जो है मैसेज क्या है, अस्सलाम वालेकुम कबीर अंकल, हाउ आर यू, आई एम गुड अलीना, वालेकुम अस्सलाम एंड हाउ आर यू। अब तो एग्जाम्स पूरे हो गए ना तुम्हारे। अब एक और मैसेज, अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई का, खैरियत भाई अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत, गुड मॉर्निंग बिलाल भाई, वालेकुम अस्सलाम बिलाल भाई, वालेकुम अस्सलाम गुड मॉर्निंग कल के भग जाते हैं फिर भी तरह बोल के बाय। अब्दुल सलाम साहब वालेकुम अस्सलाम, शाम साहब वालेकुम अस्सलाम, देन क्या मैसेज मुझसे मिस ना हो जाए इसलिए बार बार देखते रहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, ये अनीस भाई ने मैसेज क्या कह रहे हैं, कबीर भाई आपका कितने मॉर्निंग शो, भाई मॉर्निंग शो आज है, कल है और फिर सीधा 31st को है। सो बेसिकली वी हैव 3 शोज टुगेदर, इन 3 शोज के बाद जो है वो सीधा जो है इवनिंग शुरू हो जाएगा। बट बिफोर दैट ऑल्सो ये जो कल के बाद है अराफा के दिन के बाद जो ईद के स्पेशल शोज हैं वो रन करेंगे, तो ईद में भी मैं शाम में ही मिलूंगा। सो दैट इज हाउ इट इज। मगर इन 3 दिनों में जो आपको कहानियां सुनने को मिलने वाली हैं भाई, मैं बता नहीं सकता, इतनी जबरदस्त है। और आज की जो स्टोरी है स्पेशली, इससे बढ़िया शुरुआत हफ्ते की हो नहीं सकती, हो ही नहीं सकती ऐसी कहानी आज। उसमें बहुत कुछ मसाला है, यू विल एक्सपीरियंस एन ऑडियो फिल्म, ऐसा लगेगा आपको कि लिटरली आपने सुन के एक मूवी देख ली, वही मेरी कोशिश है। और ऐसी कहानी एक्चुअली में आज है। बट सबसे पहले सवाल, देखो मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ में सवाल नहीं पूछना चाहता सुबह सुबह, क्योंकि मैं नहीं चाहता सुबह सुबह आदमी जो है ऑफिस के लिए निकला और वो जाग जा रही है क्या पूछ रहा है, ये कोई बात होती है। तो मैं जो थोड़ा आई मेक इट ईजियर फॉर यू, एक बड़ा ही आसान सवाल, क्योंकि कुछ लोग की याददाश्त मैंने देखी है बड़ी ही कमाल की होती है, उनकी माइंड मैपिंग बड़ी कमाल की होती है, रास्ते नहीं भूलते, लोग नहीं भूलते, पूरे पूरे नंबर, पूरे पूरे ईमेल, पूरे पूरे अपने आईडी कार्ड्स पे नंबर, अपने कार्ड्स पे नंबर सब याद रखते हैं यार। मतलब ये तो प्रॉब्लम है, ये तो प्रॉब्लम है भाई साहब। तो मैं तो कुछ भी याद नहीं रख सकता। तो मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि सब कुछ याद रखना, एक अच्छी मेमोरी होना, ये बहुत अच्छी बात है। आपको लगता है कि इसमें नुकसान भी है? मुझे तो ऐसा लगता है भाई, भूल जाना तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है ये मुझे लगता है बहुत अच्छी ब्लेसिंग है कई मरतबा। तो क्या आप चीज़ें ज़्यादातर याद नहीं रखते? हाँ, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है इक्का दुक्का इधर उधर, मगर देन व्हाट डू यू से, एक बहुत ही ज़बरदस्त मेमोरी होना ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, या इसमें थोड़ा सा छुपा हुआ है, एक ड्रॉबैक है जहाँ पे आदमी कहता है नहीं यार अच्छा होता कि मुझे ये चीज़ें याद नहीं रहती। एक मैसेज आया, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं कबीर भाई, आपको बहुत मिस करेंगे मॉर्निंग में, आसिफ फ्रॉम अलुदैद एयरबेस। अरे मेरा भाई आसिफ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सारा प्यार आसिफ भाई को, जज़ाकअल्लाह मेरे भाई। कमालुद्दीन शेख साहब वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, सभी भाई ने मैसेज किया है, अस्सलाम वालेकुम भाई क्या हाल है, कल बुफे में कुछ खास आया था, अगर आप कहते हैं तो फोटो सेंड कर दूँ। कर दीजिए, मैं दिल पे हाथ रखे हूँ समी भाई, आई वुड लव टू सी कि ऐसा क्या आ गया आपकी बुफे में भाई, मुझे ज़रा आप प्लीज़ भेजिए मैसेज। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, ये मैसेज किया है मोहम्मद अहसन उबैद कुरैशी साहब ने, जज़ाकअल्लाह, भेजिए ज़रा मैसेज भेजिए। और ये समी भाई, अरे बाप रे बाप, समी भाई ये जो है ये कुछ ज़्यादा ख़तरनाक बुफे नहीं है, ये तो बुफे है, बुफे बहुत ज़बरदस्त यार, बहुत टेस्टी रहा होगा समी भाई, ये अच्छी बात नहीं है सुबह सुबह मुझे भेजना, दिस इज़ रॉन्ग ऑफ यू। अच्छा मैं ये पूछ रहा हूँ कि ज़बरदस्त मेमोरी होना, इज़ दिस अ वेरी गुड थिंग, या फिर आपको लगता है कि इसके भी नुकसान हैं थोड़े बहुत? क्योंकि मैंने एक कहानी मैंने सुनाई भी थी आपको रेडियो पर, इफ़ यू रिमेंबर, 3.5 साल या 4 साल हो चुके हैं उस कहानी को सुनाए हुए, शुरुआत की कहानियों में से एक थी वो। उसमें मैंने बताया था कि एक औरत है, वो जो है वो भाई भूलती नहीं है, उसकी मेमोरी बड़ी ख़तरनाक है, मतलब उसके साथ परेशानी है कि उसे डेज टाइम एवरीथिंग इन डिटेल याद रहता है, और ये कहीं ना कहीं उनके लिए एक परेशानी है, मतलब इट हैज़ बिकम अ डिसऑर्डर। आप सोचिए कि इंसान की बहुत ज़बरदस्त मेमोरी है, फिर भी साइंटिफिकली लोग कह रहे हैं नहीं मैडम को डिसऑर्डर है, ये कुछ नहीं भूलती हैं, मतलब उनकी मेमोरी ऐसी है कि वो जो है एक एक माइन्यूट डिटेल उन्हें याद है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं ये अच्छी बात है या इसके पीछे भी एक नुकसान है थोड़ा सा, بیکاز آئی ریلی وانٹ ٹو نو. لوگ کہتے ہیں کہ اچھی میموری ہونا بہت اچھی بات ہے, پھر میں نے یہ بھی کہتے ہوئے سنا لوگوں کو کہ اچھی میموری ہونا میں کئی مرتبہ نقصان دائک ہو سکتا ہے. اسے کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کی ایبیلٹی کو, ہاں, ہائیلی سپیریئر آٹو بایوگرافیکل میموری ایچ ایس اے ایم یا پھر ٹرینڈ کوگنیٹو فیڈس. یہ بیسکلی کچھ لوگوں کے اندر ہی قابلیت ہوتی ہے, بھولتے نہیں ہیں بھائی بھولتے نہیں ہیں وہ. چلو ادھر دے کے نہ بھولنا اور ادھر دے کے بھول جانا از اے ویری ڈفرنٹ اسٹوری آل ٹوگیدر, لیکن کچھ لوگ نہیں بھولتے بھائی. یہ جو ہے اچھی بات ہے کہ نہیں ہے, کیونکہ ہشام بھائی کہہ رہے ہیں اچھی بات ہے, ایک بھائی کہہ رہے ہیں کہ بھائی مجھے بھولنے کی بہت خطرناک بیماری ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اچھی بیماری ہے, کئی مرتبہ میں چیزوں کو بھول جاتا ہوں اور دل کو سکون رہتا ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں نا, وین یو ریممبر ایوری تھنگ, جب آپ کو ایک ایک چیز یاد رہتی ہے تو سم ٹائمز بڑی پرابلم ہو جاتی ہے. میں سوچتا ہوں اچھا ہوا مجھے کچھ چیزیں یاد نہیں ہیں, ورنہ تو یاد کرنے میں اور پھر یاد آنے میں دونوں میں بہت پرابلم ہو جاتی. ایک اور میسج ہے, السلام علیکم. وعلیکم السلام. انہوں نے لکھا ہے, انہوں نے یہ میسج کیا ہے سلمان بھائی نے, سلمان بھائی جزاک اللہ بہت شکریہ. ایک میسج ہے, السلام علیکم. شعیب بھائی لکھ رہے ہیں, السلام علیکم کبیر بھائی. میری میموری زیادہ خاص نہیں ہے اور مجھے اس کا فائدہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے, مگر صرف ایک ہی نقصان ہے کہ میں چیزیں گھر پہ بھول جاتا ہوں, گاڑی میں بیٹھنے کے بعد یاد آتی ہیں اور پھر مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے. بٹ ادروائز مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا بھولنے کی بیماری فائدے مند ثابت ہوتی ہے, ایٹ لیسٹ میرے لیے. آگے لکھتے ہیں, پر بھائی میری وائف کچھ بھی نہیں بولتی, اسے ایک ایک چیز یاد رہتی ہے اور اس کے لیے ہی پرابلم ہے, کیونکہ اگر وہ بھی میری طرح بھول سکتی تو اس کے لیے فائدہ رہتا. یہ اچھا بھائی, کیا انالوجی, او ہو ہو ہو, کیا انالوجی ہے بھائی کی. ایک کال آ رہی ہے, السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام, کیسے ہیں کبیر بھائی؟
1: ارے یہ تو آواز بلال بھائی, بلال بھائی آپ, ارے بلال,
2: میں نے کہا آپ نے مجھے تانا مارا ہے.
1: آف کورس آف کورس تانا مارا.
2: آواز میری بھی گئی ہوئی ہے.
1: اچھا کہاں گا رہے تھے میرے بھائی؟ چھت پہ کھڑے ہوئے گا رہے تھے, کیا ہوا یہ؟
2: نہیں بھائی, گا نہیں رہا تھا, اگر گانے والے ہوتے تو پھر یہاں ہوتے
1: یہاں ہوتے. تو بلال بھائی
2: کیسے قدر دانوں میں ہوتے.
1: ہاں ہاں, نہیں ایسی بات نہیں ہے, آپ بڑی ہستی ہیں بلال بھائی, ایسی بات تھوڑی ہے.
2: نہیں, چھوٹی موٹی ناچیز آپ کے سامنے کوئی کیا ہے؟
1: ارے رے رے, ہمارے سامنے
2: سورج کو دیا دکھانے کے برابر.
1: ارے بلال بھائی, اس لیے تھوڑی تانا مارا تھا کہ آپ تعریف کریں. تو بلال بھائی
2: آپ بھر کے آ جائیں,
1: آپ ہی بتا دیجیے بلال بھائی, یہ بھولنے کی جو یاد, سب کچھ یاد رکھنے کی جو طاقت ہے, یہ اچھی ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ بہت ڈینجر ہے؟
2: مجھے یہ بیماری بہت زور سے ہے اور میں کچھ نہیں بھولتا, برتھ ڈیز, اینیورسریز اور اچھے رویے, برے رویے, جگہ, نام, چیز, سب کچھ یاد رکھتا ہوں. تو کئی دفعہ فائدہ ہے, زیادہ دفعہ نقصان ہے.
1: اچھا, زیادہ دفعہ نقصان ہے, مطلب فائدہ ہے مگر زیادہ دفعہ نقصان ہے, مطلب لگتا نہیں.
2: بالکل, آفس میں نقصان ہے کیونکہ وہ بولتے ہیں بھائی تمہیں یاد رہتا ہے, ہمیں نہیں یاد. گھر والے بھی وہی بولتے ہیں کہ اس کو یاد ہوگا, اسے پوچھو. پھر جب گواہی دینی پڑتی ہے تو پھر سچی گواہی دینی پڑتی ہے, کیونکہ کچھ یاد ہوتا ہے اور کئی دفعہ وہ آپ کے خلاف ہو جاتا.
1: سب کچھ مطلب آپ سے حساب کتاب مانگ رہے ہیں بیسکلی, ہر جگہ, آفس میں بھی, گھر میں بھی.
2: ہاں, تو وہ کیا خوب کسی نے کہا ہے کہ یاد ماضی عذاب ہے, یا رب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا.
1: ارے کیا بات ہے, یہ تو بالکل پرفیکٹ ہے آج کے شو کے لیے. واہ واہ واہ واہ واہ, ایک بار ذرا اور بتائیے پبلک کو, سنائی تھی کیا کہہ رہے ہیں آپ, ایک بار دوبارہ ہو جائے ارشاد.
2: پبلک کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ یاد ماضی عذاب ہے, یا رب چھین لے حافظہ مجھ سے میرا.
1: بلال بھائی یہ تو
2: بھول جانے میں
1: بھلائی,
2: عقل مندی ہے, لیکن اپنے گھر کے معاملے مت بھولیے, اپنی اینیورسری مت بھولیے, اپنی وائف کی برتھ ڈے مت بھولیے, ایسی اہم اہم چیزیں مت بھولیے کہ آپ کو فریکوینٹلی ہاسپٹل جانا پڑے.
1: ہاں, اور گلا اس لیے خراب ہو جاتا ہے کئی مرتبہ جب زیادہ چیزیں یاد رہتی ہے, یہ بھی مجھے سمجھ میں آ رہا ہے.
2: گلا اس لیے بھی کبھی کبھی خراب ہو جاتا ہے کہ آپ احتیاط نہیں کرتے, جب گرمی سردی ہو, ٹھنڈا پانی اور آئس کریم آپ کھا لیں تو یہ ایسی
1: ہوتا. یہ نہیں یاد رہتا آپ کو بلال بھائی, دنیا جہاں کی تو ہم نے گیان دے دیا, ہمیں یہ نہیں یاد رہتا آپ کو.
2: ابھی تو میں نے آپ کو کہا کہ چھین لے حافظہ میرا, تو دعا قبول ہوگی.
1: چھین ہی نہیں جا رہی ہے نا حافظہ آپ کا, حافظہ اتنا خطرناک ہے. نہیں, اپنی طبیعت کا خیال رکھیے بھائی. اور باقی گھر میں سب کیسے ہیں؟ سب بڑھیا
2: الحمدللہ. اب انتظار ہو رہا ہے آپ کے شام کا آنے کا.
1: انشاءاللہ بھائی.

0: News at 9 a.m. News at 9 a.m. From Urdu Radio, FM 107.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریاست قطر کی آواز ریڈیو قطر سے پیش خدمت ہے آج کا پہلا مفصل نشریہ. اسماعیل خان کی زبانی اور پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. صاحب سمو امیر اور امریکہ کے صدر کے درمیان ایک ٹیلی فونک رابطہ ہوا. صاحب سمو امیر سے سعودی عرب کے ولی عہد وزیر اعظم اور متحدہ عرب امارات کے صدر نے علیحدہ علیحدہ ٹیلی فون کال پر گفتگو کی. وزیر اعظم وزیر خارجہ سے کل ایران کے وزیر خارجہ نے ٹیلی فون پر گفتگو کی. اور امریکہ کے صدر نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان ایک معاہدہ بڑی حد تک طے پا چکا ہے اور اب دونوں فریقین اس کی حتمی تفصیلات اور الفاظ کو حتمی شکل دینے کے مرحلے میں ہیں. یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں اور اب سماعت کیجیے مفصل نشریہ.

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان ایک ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ رابطے کے دوران خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا، خصوصاً علاقائی اور بین الاقوامی سطح پر کشیدگی کم کرنے اور امن و استحکام کو فروغ دینے کی کوششوں پر بات ہوئی۔ اس سلسلے میں پاکستان کی جانب سے جاری سفارتی کوششوں کی حمایت پر بھی زور دیا گیا، تاکہ خطے کو مزید تناؤ سے بچایا جا سکے اور عالمی امن و سلامتی کو برقرار رکھا جا سکے۔ ٹیلی فونک رابطے میں موجودہ مسائل کے حل کے لیے مذاکرات اور رابطوں کے تسلسل کی اہمیت پر بھی زور دیا گیا۔ اس کے علاوہ سمندری سلامتی، اہم آبی گزرگاہوں کے تحفظ اور عالمی سپلائی و توانائی کی ترسیل کے نظام کو بلا تعطل جاری رکھنے کے امور پر بھی گفتگو ہوئی۔ اس موقع پر صاحب سمو امیر نے اس بات کا یادہ کیا کہ ریاست قطر ہمیشہ پرامن حل کو ترجیح دینے اور ہر اس اقدام کی حمایت کرنے کے موقف پر قائم ہے جو مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے بحران پر قابو پانے میں مددگار ہو۔ انہوں نے کہا کہ ایسے اقدامات خطے اور دنیا کے عوام کے مفادات کے تحفظ اور استحکام کے فروغ میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے کل سعودی عرب کے ولی عہد اور وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود نے ٹیلی فون پر گفتگو کی۔ گفتگو کے دوران دونوں برادر ممالک کے گہرے برادرانہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ ان تعلقات کو مختلف شعبوں میں مزید فروغ دینے اور مضبوط بنانے کے طریقوں پر بھی بات چیت ہوئی، تاکہ دونوں ممالک کے عوام کی امنگوں کو پورا کیا جا سکے۔ دونوں رہنماؤں نے علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال پر بھی گفتگو کی اور کشیدگی کم کرنے کے لیے جاری سفارتی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ سیاسی حل کو فروغ دینے کی اہمیت پر زور دیا گیا جو خطے میں استحکام کے قیام میں مددگار ثابت ہو سکے۔ گفتگو میں اس بات پر بھی اتفاق کیا گیا کہ بحران کی بنیادی وجوہات کے حل اور خطے میں پائیدار امن و سلامتی کے قیام کے لیے جامع اور دیر پا حل تک پہنچنا انتہائی ضروری ہے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے کل متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد آل نہیان نے ٹیلی فون پر گفتگو کی۔ گفتگو کے دوران دونوں ممالک کے درمیان قریبی برادرانہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو مزید فروغ دینے کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا گیا، تاکہ مشترکہ مفادات کو بہتر انداز میں آگے بڑھایا جا سکے۔ دونوں رہنماؤں نے علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال پر بھی گفتگو کی اور ایسے سیاسی حل کی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا جو خطے میں امن و استحکام کے فروغ میں مددگار ثابت ہوں۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے مصر کے وزیر خارجہ، بین الاقوامی تعاون اور سمندر پار مصری شہریوں کے امور کے وزیر ڈاکٹر بدر عبدالعاطی اور برطانیہ کی سیکرٹری برائے خارجہ، کومن ویلتھ اور ترقیاتی امور ایوٹ کوپر سے الگ الگ ٹیلی فون کال پر گفتگو کی۔ گفتگو کے دوران قطر نے مصر اور برطانیہ کے ساتھ دو طرفہ تعاون اور اسے مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ اس کے علاوہ امریکہ اور ایران کے درمیان پاکستان کی قیادت میں جاری ثالثی کوششوں پر بھی بات چیت ہوئی۔ ٹیلی فونک رابطوں میں کشیدگی کم کرنے کے لیے جاری سفارتی اور ثالثی کوششوں میں تعاون اور رابطہ کاری پر بھی گفتگو کی گئی، تاکہ خطے میں امن و استحکام کو فروغ دیا جا سکے۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے اس بات پر زور دیا کہ تمام فریقین کو جاری ثالثی کوششوں میں تعمیری انداز میں حصہ لینا چاہیے، تاکہ مذاکرات اور پرامن ذرائع کے ذریعے بحران کی بنیادی وجوہات کا حل نکالا جا سکے اور ایک ایسے پائیدار معاہدے کی راہ ہموار ہو جو دوبارہ کشیدگی کو جنم لینے سے روک سکے۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے متحدہ عرب امارات کے قومی سلامتی کے مشیر اور ابوظہبی کے نائب حکمران شیخ تحنون بن زائد النہیان اور متحدہ عرب امارات کے نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زائد النہیان سے کل ٹیلی فون کال پر علیحدہ علیحدہ گفتگو کی۔ رابطے کے دوران دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعاون اور اسے مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس کے علاوہ امریکہ اور اسلامی جمہوریہ ایران کے درمیان پاکستان کی ثالثی کوششوں پر بھی بات چیت ہوئی۔ ٹیلی فونک رابطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے جاری ثالثی کی حمایت میں رابطہ کاری اور مشترکہ کوششوں پر بھی گفتگو کی گئی، تاکہ خطے میں امن و استحکام کو مزید فروغ دیا جا سکے۔ اس موقع پر وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے جاری ثالثی کوششوں کی حمایت کی اہمیت پر زور دیا، تاکہ ایک دیرپا امن معاہدے تک پہنچا جا سکے۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی سے کل ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ٹیلی فون پر گفتگو کی۔
گفتگو کے دوران امن کے قیام، علاقائی سلامتی اور استحکام کو مضبوط بنانے کے لیے جاری کوششوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے اس بات کا اعادہ کیا کہ ریاست قطر بحران کے خاتمے کے لیے جامع معاہدے تک پہنچنے کی تمام کوششوں کی مکمل حمایت کرتی ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ پائیدار امن اور دیرپا استحکام کے حصول کے لیے تمام فریقین کو تعمیری انداز میں مذاکرات اور تعاون کرنا ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ بحری راستوں کی آزادی ایک بنیادی اصول ہے جس پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے خبردار کیا کہ آبنائے ہرمز کی بندش یا اسے دباؤ ڈالنے کے ذریعے کے طور پر استعمال کرنے کی کوئی بھی کوشش بحران کو مزید سنگین بنا سکتی ہے اور خطے کے ممالک کے اہم مفادات کو خطرے میں ڈال سکتی ہے۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے بین الاقوامی قوانین اور حسن ہمسائیگی کے اصولوں کی پابندی کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ خطے اور اس کے عوام کے مفادات کو ترجیح دینا ضروری ہے تاکہ علاقائی اور عالمی امن و استحکام کو فروغ دیا جا سکے اور کشیدگی کم کرنے کی کوششوں کو تقویت ملے۔ سامعین، خبریں ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے نشر کی جا رہی ہیں۔ مکہ مکرمہ میں قطر حج مشن کی جانب سے حجاج کرام کو بہترین انتظامی اور طبی سہولیات کی فراہمی کے لیے مختلف شعبے متحرک ہیں، جبکہ نگرانی، طبی خدمات اور فیلڈ معائنوں کا سلسلہ مسلسل جاری ہے تاکہ حجاج اپنے مناسک کے حج اطمینان، سہولت اور سلامتی کے ساتھ ادا کر سکیں۔ قطری حج مشن کے شعبہ نگرانی و تفتیش کے سربراہ محمد حسن القابی نے کہا ہے کہ نگرانی کا عمل تین مراحل میں انجام دیا جا رہا ہے، جن میں حجاج کی آمد سے قبل تیاریوں کا جائزہ، مکہ مکرمہ میں رہائش اور استقبال کی نگرانی، جبکہ منا، عرفات اور مزدلفہ میں خدمات کے معیار کا معائنہ شامل ہے۔ انہوں نے بتایا کہ نگرانی و تفتیش کی ٹیم نے حجاج کے رہائشی مقامات کا تفصیلی جائزہ لیا ہے، جبکہ موجودہ مرحلے میں مختلف حج مہمات میں حجاج کے استقبال، رہائش اور سہولیات کی مسلسل نگرانی کی جا رہی ہے۔ ان کے مطابق تمام امور خوش اسلوبی سے جاری ہیں اور اب تک کوئی قابل ذکر

آہ عمل تیار کیا گیا ہے۔ اس دوران حملہ الاقصی کے سربراہ ابراہیم بن جابر المفتا نے کہا کہ حج انتظامات کی تیاری گزشتہ حج سیزن کے اختتام کے فوراً بعد شروع کر دی گئی تھی، جبکہ اس وقت تمام انتظامی امور مکمل ہو چکے ہیں اور حجاج بخیریت مکہ مکرمہ پہنچ رہے ہیں۔ حملہ توبہ کے سربراہ جاسم الحردان نے کہا کہ جدید دور میں حج انتظامات سعودی وزارت حج، قطری حج مشن اور قطری حج مہمات کے درمیان مربوط تعاون کے تحت انجام دیے جا رہے ہیں، جس کے باعث خدمات کے معیار میں نمایاں بہتری آئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ بیشتر قطری حج مہمات اعلیٰ معیار کے ہوٹلوں میں مقیم ہیں، جبکہ عرفات، منا اور مزدلفہ میں سہولیات کی تیاری بھی مکمل کر لی گئی ہے۔ اس کے علاوہ مختلف حج مہمات کے ذمہ داران نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ حجاج کرام کو محفوظ، منظم اور روحانی اعتبار سے پرسکون ماحول فراہم کرنے کے لیے تمام ممکنہ سہولیات مہیا کی جائیں گی، تاکہ وہ اپنے مناسک حج اطمینان اور سہولت کے ساتھ ادا کر سکیں۔ قطر ایتھلیٹکس فیڈریشن کے صدر محمد عیسیٰ الفادالہ نے فورتھ جی سی سی گیمز دوحا 2026 میں قطر کی ایتھلیٹکس ٹیم کی شاندار کارکردگی پر فخر کا اظہار کیا ہے، جہاں ٹیم نے مجموعی طور پر 34 میڈلز حاصل کیے، جن میں 12 گولڈ، 13 سلور اور 9 برونزے کے میڈلز شامل ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ نتائج قطری ایتھلیٹکس کی ہر سطح پر نمایاں ترقی کی عکاسی کرتے ہیں۔ انہوں نے آرگنائزنگ کمیٹی کی جانب سے منعقدہ ڈنر میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس ایڈیشن میں حاصل ہونے والی کامیابی ایک بڑا اعزاز اور تمام متعلقہ افراد کے لیے باعث فخر ہے، کیونکہ کھلاڑیوں نے بہترین تکنیکی کارکردگی اور شاندار مقابلہ جاتی جذبہ دکھایا، جس کا واضح اظہار میڈلز کی صورت میں ہوا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم شیخ جوان بن حمد آل ثانی کے تہ دل سے شکر گزار ہیں، جو ایشین اولمپک کونسل کے صدر، قطر اولمپک کمیٹی کے صدر اور گیمز کی آرگنائزنگ کمیٹی کے سربراہ ہیں، جن کی مسلسل حمایت نے قطری کھیلوں کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دوحہ 2026 میں حاصل ہونے والی کامیابیاں آنے والے ایونٹس، خصوصاً ناگویا 2026 ایشین گیمز کی تیاری کے لیے ایک اہم مرحلہ ہیں، اور فیڈریشن بالاسبا صلاحیت کھلاڑیوں کی تیاریوں کے لیے اپنی حکمت عملی پر مسلسل کام کر رہی ہے۔ اولمپک اور عالمی چیمپئن معتز عیسیٰ برشم نے بھی مردوں کے ہائی جمپ میں گولڈ میڈل جیتنے پر خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ ایونٹ ان کے لیے یادگار ترین مقابلوں میں سے ایک ہے۔ انہوں نے کہا کہ اپنے والد عیسیٰ برشم کی 5000 میٹر والی واک میں سلور میڈل جیتنے نے اس لمحے کو مزید جذباتی اور خاص بنا دیا۔ انہوں نے گلف گیمز کے ماحول کو سراہتے ہوئے کہا کہ یہ مقابلے خلیجی کھلاڑیوں کے درمیان اتحاد اور بھائی چارے کی عکاسی کرتے ہیں اور مستقبل کے بین الاقوامی ایونٹس کی تیاری میں مددگار ہیں۔ قطر شوٹنگ اور آرچری ایسوسی ایشن کے سیکرٹری جنرل جاسم شاہین السولیتی نے بھی قطر کی شوٹنگ ٹیم کی شاندار کارکردگی پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ ٹیم نے 26 تمغوں کے ساتھ ٹاپ پوزیشن حاصل کی، جن میں 12 گولڈ، 6 سلور اور 8 برونزے کے میڈلز شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ کامیابی مسلسل تکنیکی اور انتظامی محنت، منظم تیاری اور سخت تربیتی کیمپس کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے شائقین اور تمام معاونین کا بھی شکریہ ادا کیا۔ مجموعی طور پر قطر نے چوتھے خلیجی کھیلوں میں شاندار برتری حاصل کرتے ہوئے 159 میڈلز کے ساتھ پہلی پوزیشن حاصل کی، جو کھیلوں کی تاریخ میں ایک نمایاں سنگ میل ہے۔ سعودی عرب 82 تمغوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہا، جبکہ بحرین 63 تمغوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر آیا۔ اس کے بعد کویت، متحدہ عرب امارات اور عمان کی ٹیمیں رہی ہیں۔ ریاست قطر نے 79ویں ورلڈ ہیلتھ اسمبلی کے ساتھ ایک اعلیٰ سطحی تقریب کا انعقاد کیا، جس کا مقصد صحت مند طویل عمر کو ایک طویل المدتی سرمایہ کاری کی حکمت عملی کے طور پر اجاگر کرنا تھا۔ اس تقریب میں دنیا بھر سے وزراء، عالمی رہنما اور صحت کے ماہرین نے شرکت کی۔ یہ اعلیٰ سطحی ایونٹ جاپان، جمہوریہ فن لینڈ، مملکت تھائی لینڈ، ورلڈ فیڈریشن آف پبلک ہیلتھ ایسوسیشنز WFPHA، انٹرنیشنل فیڈریشن آن ایجنگ IFA اور ورلڈ آرگنائزیشن آف فیملی ڈاکٹرز WONCA کی مشترکہ سرپرستی میں منعقد ہوا۔ مختلف ممالک اور اداروں کی اس شمولیت نے اس بات کو واضح کیا کہ عالمی برادری صحت مند طویل عمر کو فروغ دینے اور زندگی کی مجموعی مدت اور صحت مند زندگی کے درمیان فرق کو کم کرنے کے لیے یکساں عزم رکھتی ہے۔
تقریب سے اپنے افتتاحی خطاب میں وزیر صحت عامہ منصور بن ابراہیم المحمود نے کہا کہ صحت مند طویل عمر نہ صرف ایک قومی

0: عزم ہے بلکہ ایک عالمی ضرورت بھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ قطر کا ویژن ایک ایسے نظام پر مبنی ہے جو بیماری کے علاج کے بجائے روک تھام پر توجہ دیتا ہے، اور سائنسی تحقیق، پالیسی، مالیاتی نظام اور جدت کو یکجا کرنے کے لیے ایک عالمی پلیٹ فارم کے طور پر کردار ادا کرتا ہے۔ انہوں نے قطر کی ڈبلیو ایچ او تعاون مرکز برائے صحت مند بڑھاپا کے کردار کو بھی اجاگر کیا۔ انہوں نے زور دیا کہ اصل مقصد صرف زندگی کی مدت کو بڑھانا نہیں بلکہ ان سالوں کے معیار کو بہتر بنانا ہے تاکہ لوگ صحت مند زندگی گزار سکیں۔ اس مقصد کے لیے مربوط عوامی پالیسیوں، احتیاطی اقدامات، بنیادی صحت کے نظام کی مضبوطی اور مختلف شعبوں کے درمیان شراکت داری کو فروغ دینا ضروری ہے۔ مقبوضہ اسرائیلی فضائیہ کی جانب سے جنوبی لبنان کے علاقے سیر الغربیہ میں ایک رہائشی عمارت کو نشانہ بنانے کے نتیجے میں کل کم از کم 5 لبنانی شہری جاں بحق جبکہ متعدد افراد زخمی ہو گئے، جن میں بچے بھی شامل ہیں۔ یہ ابتدائی اطلاعات لبنانی قومی خبر رساں ایجنسی نے جاری کی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق مختلف امدادی تنظیموں کے ایمبولنس اہلکار اور سول ڈیفنس ٹیمیں ملبہ ہٹانے اور لاپتہ افراد کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن میں مصروف ہیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان ایک معاہدہ بڑی حد تک طے پا چکا ہے، اور اب دونوں فریقین اس کی حتمی تفصیلات اور الفاظ کو حتمی شکل دینے کے مرحلے میں ہیں۔ انہوں نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر کہا کہ معاہدے کی زیادہ تر شکوں پر اتفاق ہو چکا ہے، جبکہ حتمی امور امریکہ، ایران اور بعض مشرق وسطیٰ کے ممالک کے درمیان طے کیے جا رہے ہیں۔ ان کے مطابق اس مجوزہ معاہدے میں آبنۂ ہرمز کو دوبارہ کھولنے سمیت دیگر غیر ظاہر شدہ نکات بھی شامل ہیں، اور جلد ہی اس کی حتمی تفصیلات جاری کر دی جائیں گی۔ امریکی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا کہ واشنگٹن اور تہران ایک معاہدے کے بہت قریب ہیں، تاہم انہوں نے صورتحال کو 50-50 قرار دیتے ہوئے کہا، یا تو ایک اچھا معاہدہ ہو جائے گا یا پھر صورتحال دوبارہ فوجی کشیدگی کی طرف جا سکتی ہے۔ سامعین، خبروں کی اس مرحلے میں آپ سماعت کیجیے بزنس نیوز ہیڈ لائنز۔
1: قطر نیشنل بینک کے مطابق امریکہ میں مہنگائی کے تعلق سے درپیش چیلنجز بڑھتے جا رہے ہیں، اس کی وجہ توانائی کی قیمتوں میں حالیہ اضافے، درآمدی محصولات سے متعلق جاری دباؤ اور ملکی مارکیٹ میں مانگ کا زیادہ ہونا ہے۔ لولوا اور جیوان آئی لینڈ کی مرکزی ترقیاتی کمپنی یو ڈی سی نے اپنی بلند حکمت عملی پر عمل جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا، جس کا مقصد پائیدار ترقی اور کمپنی کے منصوبوں میں تمام اسٹیک ہولڈرز کے لیے زیادہ سے زیادہ منافع اور افادیت کو یقینی بنانا ہے۔ وزارت تجارت و صنعت نے بتایا ہے کہ سال 2026 کے فرسٹ کوارٹر میں صنعتی شعبوں کی مجموعی سرمایہ کاری 270 ارب ریال تک پہنچ گئی ہے، جو سال 2025 کے فرسٹ کوارٹر کے مقابلے میں 0.13% زیادہ ہے۔ قطر اور جمہوریہ ازبکستان نے دو طرفہ تعاون کے تعلقات کو مزید مضبوط کرنے کے طریقوں اور اسٹریٹجک منصوبوں میں شراکت داری کے مواقع پر تبادلہ خیال کیا، جس کا مقصد دونوں دوست ممالک کے درمیان اقتصادی، تجارتی اور سرمایہ کاری تعلقات کو مزید فروغ دینا ہے۔ اور یورپی یونین اور میکسیکو نے سن 2000 کے باہمی تجارت اور تعاون سے متعلق معاہدے کے ایک نئے اور اپڈیٹڈ ورژن پر دستخط کیے ہیں، جس کے تحت دونوں جانب سے عائد تجارتی محصولات میں کمی کی جائے گی۔ بزنس اپڈیٹس مکمل ہوئیں، اب سماعت کیجیے اسپورٹس کی دنیا سے اہم اور دلچسپ خبریں۔
2: السلام علیکم، اسپورٹس ہیڈ لائنز میں انگلش فٹ بال لیگ کے ون آف دا امپورٹنٹ کلب لیورپول ایف سی کو امید ہے کہ وہ آج برینٹفورڈ ایف سی کے خلاف انگلش پریمیئر لیگ کے فائنل راؤنڈ میچ میں جیت حاصل کر کے یوفا چیمپئنز لیگ برتھ بک کر لے گا۔ نارتھ کوریا کے کلب نیا یانگ نے ایف سی ویمنس چیمپئنز لیگ کا خطاب جیت لیا۔ جاپان نیشنل انڈر 17 فٹ بال ٹیم کو ایف سی انڈر 17 ایشیا کپ کا چیمپئن قرار دیا گیا، انہوں نے فائنل میں چین نیشنل انڈر 17 فٹ بال ٹیم

0: کہ ان کے لیے ہم رحمت و مغفرت کی دعا کرتے رہیں, صحت و عافیت کی دعا کریں, اور مغفرت کے حوالے سے والدین کے لیے کافی سارے ایسی دعائیں آئی ہیں قرآن میں, جہاں مختلف قصوں میں مختلف طریقے سے والدین کے لیے بالخصوص دعا کا ذکر ہے. تو سامعین کرام, اس دعا کا جو تربیتی پہلو ہے, اس پر میں نے پہلے بھی کہا کہ یہاں قرآن نے انسان کو اس کی طفولیت یاد دلائی کہ جب وہ بالکل بے بس تھا, والدین نے اس کی ہر ضرورت پوری کی, تو یہاں ہر ایک کے لیے بچپن کی یاد دہانی ہے تاکہ ہم اپنے بڑوں کے ساتھ صحیح معاملہ کریں. جب والدین ضعیف ہو جائے, ان کی طبیعت میں کمزوری یا چڑچڑاپن آ جائے, تو بھی ان کے ساتھ شفقت, احترام اور صبر کا معاملہ کرنا ضروری ہے, خصوصاً ان کے بڑھاپے کے زمانے میں اس کی اہمیت تو اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے. والدین کی خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا, حسن سلوک کرنا, تو یہ دعا ہمیں کئی قیمتی سبق دیتے ہیں. اس میں والدین کی خدمت کی بات آئی ہے, قرآن نے براہ راست دعا کے ذریعے ان کی عظمت کو اجاگر کیا. اسی طرح اولاد کے فرض کے حوالے سے بھی یہاں بتایا گیا کہ والدین نے جیسے بچپن میں قربانیاں دیں, ایسے ہی بڑھاپے میں اولاد کو ان کی خدمت اور دلجوئی کرنی چاہیے. اسی طرح رحمت کی دعا, یہ سب سے بڑی خدمت ہے. والدین کے حقوق صرف دنیا میں نہیں, مرنے کے بعد بھی ان کے لیے دعا کرنا, اور یہ ان کا حق ہے, لازمی طور پر ہم ان کے لیے دعا کریں. اور رحمت کی دعا, یہ تو سب سے بڑی خدمت ہم اسے کہہ سکتے ہیں. مزید اس دعا میں عاجزی اور شکر گزاری کا ایک پیغام ہے, چونکہ یہ دعا انسان کے دل میں والدین کی قربانیوں کو یاد دلا کر شکر اور عاجزی کا جو جذبہ اسے پیدا کرتی ہے. مزید نسلوں کی تربیت کے حوالے سے بھی اس دعا کی اپنی اہمیت ہے کہ نیک اولاد والدین کے لیے دنیا و آخرت میں سب سے قیمتی سرمایہ ہیں. نیک اولاد ہوگی تو یہی اولاد جو ہے نا آگے ہمارے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا کریں گے, اللہ سے سوال کریں گے, اور ہمیں ہماری تربیت کا پھل اور ثمارا ملے گا. اس چھوٹے سے مگر کافی اہم اور بہت ہی بڑی شان والی یہ دعا, آئیے عاجزی کے ساتھ ایک مرتبہ پھر پڑھیں. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, آمین یا رب العالمین. انہی پیغامات کے ساتھ پروگرام آج کی دعا کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو دیجیے اجازت. مع السلامہ.
1: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر, ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام ایٹ FM 107 قطر. دل سے دیسی.
2: قطر کی زمین پر دنیا کے ہر کونے سے آئے ہوئے لوگ, ان کی کہانیاں, ان کے جذبات اور عید کی وہ یادیں جو گھر سے دور بھی دل کے قریب ہیں. ایک خاص شو جہاں آپ کی ملاقات ہوگی ان لوگوں سے جو اپنے ملک سے دور رہ کر بھی عید کو اپنے انداز میں محسوس کرتے ہیں. ان کی کہانی, ان کی مسکراہٹ اور کبھی کبھی آنکھوں میں آنسو. آر جے نازیہ کے ساتھ ہم لے کر آئے ہیں آپ کے لیے پروگرام قطر سے سلام. عید کے پہلے اور تیسرے دن رات 10 بجے سے اونلی آن FM 107. قطر سے سلام, کیونکہ دوریاں فاصلوں کی ہوتی ہیں, دلوں کی نہیں. دوستوں, مساجد اور آس پاس کے گھروں کے قریب غلط پارکنگ نہ صرف ٹریفک کو روکنے کا سبب بنتی ہے, بلکہ یہ ایمرجنسی وہیکلز جیسے ایمبولینس, فائر ٹرکس اور پولیس کارز کے لیے بھی بہت بڑی رکاوٹ ہے. جب ان وہیکلز کو جلدی سے گزرنا ہوتا ہے تو کسی بھی حادثے کا خطرہ لاحق بڑھ جاتا ہے. اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی پارکنگ کی عادتوں میں بہتری لائیں اور دوسروں کے لیے راستہ خالی رکھیں. اگر ہم تھوڑا سا وقت نکال کر اپنی گاڑی صحیح جگہ پر پارک کریں تو ہم صرف اپنے لیے ہی نہیں بلکہ اپنے علاقے کے ہر شخص کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں. اس طرح ہم اپنی کمیونٹی کو سیف, آرگنائزڈ اور پیسفل بنا سکتے ہیں. ہماری چھوٹی سی سوچ اور محنت سے نہ صرف ٹریفک کا مسئلہ حل ہوگا بلکہ ہمیں اپنی ریلیجیس اور سوشل ڈیوٹیز کو بہتر طریقے سے ادا کرنے میں مدد ملے گی. وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ ہم سب مل کر اس مسئلے کو حل کرنے میں اپنا حصہ

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 Time Check. Time Check.
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بالکل صاحب, اسٹوڈیو کی گھڑی میں 11:02 اور آ گئے ہیں ہم دونوں بھی.
1: یو آر لسننگ ٹو
3: آفٹرنون ایکسپریس.
1: تو ٹیون ان کریں آفٹرنون ایکسپریس سنڈے ٹو تھرسڈے آر جے نازیہ اور آر جے سرور کے ساتھ
3: صبح 11 سے دوپہر کے 1 تک
1: اونلی آن ایف ایم 107 دل سے دیسی. Right guys, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A very very good morning. Sunday wali morning aur pure 2 din ki chutti ke baad hum dono wapas aa chuke hain pure 2 ghante aapke saath aaj spend karne ke liye. Aur aaj hai 24th of May, Sunday ka khoobsurat sa din aur dekha jaye to ye saal ka 5th mahina bhi almost apne end ki taraf pahunch raha hai. Dheere dheere kahan waqt nikal jata hai hame pata hi nahi chalta. Kitni sari cheeze aise hoti hai jo humne plan kar rakhi hoti hai, hame ye karna hai wo karna hai, then we say end up saying ki bhai yaar کہاں وقت نکل گیا ہمیں سمجھ ہی نہیں آیا. تو بس ہر وقت کو پرفیکٹلی یوٹیلائز کرنا بہت ضروری ہے اور کئی بار کچھ نہ کرنا بھی بہت کچھ کرنا ہو جاتا ہے. تو چلیے آج آپ اور ہم مل کر بہت کچھ کریں گے, بہت ساری باتیں کریں گے. آج ہمارا جو ٹاپک ہے بہت ہی کمال کا ہے, سو آئی ایم شیور کہ ہمیں بہت ہی اچھا پارٹیسپیشن آپ کی طرف سے ملنے والا ہے. لیکن کرنا آپ کو کیسے ہے, ہمارے ساتھ کیسے جڑنا ہے, اس کے لیے میں آپ کو بتا دیتی ہوں. نمبر ہے 666-22-107 یا پھر آپ ہمیں جو کال کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے نمبر ہے 4-4-3-4-4-3-7-7.
2: بالکل بھائی, بہت ساری بات چیت بھی ہوگی اور انشاءاللہ تعالی یہ جو ہماری گاڑی ہے آفٹرنون ایکسپریس ہے یہ آفٹرنون تک آپ لوگوں کو پہنچائے گی بھی, جہاں پر نازیہ جی ٹکٹ چیک کریں گی آپ لوگوں کے. تو ذرا سا خیال رکھیے گا اس بات کا کہ سب نے ٹکٹ لے کے ہی اس گاڑی پہ چڑھنا ہے بھائی, بنا ٹکٹ والوں کے لیے بہت پریشانی ہو سکتی ہے, یاد رکھیے گا. تو آئیے فی الحال کرتے ہیں پروگرام کا باقاعدہ آغاز, بڑھتے ہیں آگے. واپس آنے کے بعد ویدر پہ بات چیت, آپ لوگوں کے میسیجز اور ٹاپک کے حوالے سے بھی بات چیت ہوگی. فی الحال پہلا ٹریک آ جاواں

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 بار پیغام.
2: وقت ایک انمول خزانہ ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. گیا وقت کبھی لوٹ کر نہیں آتا. وقت کا ایک لمحہ ایک تولہ سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہوتا ہے، جبکہ آپ ایک لمحے کو ایک تولہ سونے کی قیمت ادا کر کے خرید نہیں سکتے. جب سے یہ دنیا وجود میں آئی ہے، وقت ایک ہی رفتار سے رواں دواں ہے. انسان تمام چیزوں کو اپنے قابو میں کر سکتا ہے، مگر وقت اور موت کو اپنی گرفت میں نہیں لے سکتا. اس میں کوئی شک نہیں کہ مشکل وقت بتائے بغیر آ جاتا ہے، لیکن یہ انسان کو بہت کچھ سکھا کر ہی جاتا ہے. یاد رکھیے کہ مشکل وقت میں دوسروں کے کام آنا بہت بڑی نیکی ہے. دنیا میں رہتے ہوئے مشکل وقت سبھی پر آتا ہے، کسی کا صبر دیکھنے کے لیے اور کسی کا ظرف دیکھنے کے لیے.
1: پیغام On FM 107.
3: دوستوں، ٹریفک لا کے آرٹیکل نمبر 55 کے کلاز نمبر 3 کے تحت گاڑی چلاتے وقت 10 سال کی عمر سے کم کے بچوں کو آگے والی پیسنجر سیٹ پہ بیٹھالنے کی اجازت نہیں ہے. بچوں کو آگے والی سیٹ پہ بیٹھالنے سے آپ ڈرائیونگ کرتے وقت ڈسٹریکٹ ہو سکتے ہیں. بچوں کو گاڑی کی بیک سیٹ پہ بٹھالنے سے آپ کی اور آپ کی فیملی کی حفاظت میں مدد ملتی ہے. ایف ایم 107 آپ کے محفوظ سفر کی خواہش کرتا ہے.
4: قطر's most heard radio station, FM 107. FM 107. دل سے دیسی.
5: اس عید صرف کباب اور دعوتیں نہیں، صحت کا بھی دھیان رکھنا ہے. جانیے کیسے آپ انجوائے کر سکتے ہیں اپنی پسندیدہ ڈشز بنا گرد کے. عبادت اور اپنوں کے پیار کے ساتھ سمارٹ طریقے سے سیلیبریٹ کریں عید کے دوسرے اور چوتھے دن شام کے 7:15 سے. سنیے ہمارے اسپورٹس جرنلسٹ محمد امین کو ان دا شو فٹ اینڈ فیسٹیو، جہاں عید انجوائے کریں گے فٹنس کے ساتھ.
6: عید کا جشن نہ ایسا ہونا چاہیے کہ دعوت اور لوگ دونوں کی کمی نہ ہو، تبھی تو ہوتا ہے ہاؤس فل. اب دسترخوان پہ محفل اور قصے اور ساتھ میں پکوان، اوئے ہوئے، یہی تو بات ہے، یہی تو ہے ہاؤس فل. تو قصے والا جو پارٹ ہے نا، وہ آپ ہم سے شیئر کریں. کاز یور ویلکم ان آر ہاؤس فل عید. عید کا خاص پروگرام عید کے چاروں دن شام 5 بجے سے میرے یعنی دوحہ والے کبیر کے ساتھ. ضرور سنیے ہاؤس فل عید صرف ایف ایم 107 پر دل سے دیسی.
7: عید کے چاروں دن صبح ہوگی اور بھی خاص. سنیے مارننگ مستی عید ود آر جے مہوش خان 7 سے 9 بجے صبح. مزیدار گفتگو، عید کی خوشیاں، آپ کے میسجز اور بہت ساری مستی کے ساتھ. ہر عید کی صبح منائے خوشیاں ایف ایم.

0: خوبصورت آواز کے مالک ہمارے ساتھ گنگناتے ہوئے
1: بہت ہی اچھا
0: اور اپنی بات بھی رکھتے ہوئے
1: اور ہم بھی اس ٹاپک کو یہاں پہ کنکلوڈ کریں گے. تو بس جاتے جاتے ہم دونوں ہی آپ سے کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھیے اصل پہچان انسان کی جو ہے وہ نیت اور ایکشن دونوں سے مل کر ہوتی ہے. نیت اور ایکشن دونوں مل کر ہی انسان کی اصل پہچان بنتے ہیں. اگر صرف اچھی نیت ہے اور آپ کی جو ہے وہ صحیح طرح سے ایکشنز نہیں ہے تو وہ بھی بیکار ہیں. اور جیسے میں نے کہا وائس ورسا, ایکشنز آپ کے جو ہیں وہ بہت اچھے ہیں لیکن آپ کی نیت خراب ہے, مطلب نیت اچھی نہیں. مان لیجیے کوئی انسان چیریٹی کا کام کرتا ہے, وہ اس کی نیت یہ ہے کہ بھائی میری واہ واہی ہو جائے معاشرے میں, تو پھر
0: یہ تو اللہ کے بھی پکڑا ہے.
1: اللہ کے بھی پکڑا. یہ تو میرے منہ سے ایک دم ایگزامپل نکلا, یا میں نے جو اپنا بتایا کہ بھائی کوئی مہمان آ رہا ہے تو باہر سے تو ہم اس کو بہت سرو کر رہے ہیں, سب دل میں یہ نیت ہے کہ کب یہ جائیں گے, کب ان سے جان چھوٹے گی. تو ایسی چیزیں جو ہیں وہ بیکار ہیں. چاہے اب ڈفرینٹ سیناریوز میں ڈفرینٹ چیزیں الگ ہوتی, لیکن انسان کی اصلی پہچان تب ہوتی ہے جب اس کی نیت اور اس کی انٹینشنز دونوں میں ایمانداری اور سچائی ہو اور وہ اس کے ایکشن سے ریفلیکٹ کرے. یہاں پر گڈ بیلنس ہونا بہت ضروری ہے. تو ایک انسان اچھا انسان تبھی بنتا ہے جب اس کی نیت اور اس کے ایکشنز دونوں اس کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں. اور اچھی نیت والے شخص جو ہیں ان کے ایکشنز عموماً دیکھا گیا ہے کہ وہ اچھے ہی ہوتے ہیں. تو بہتر انسان وہی ہے جو نیت صاف رکھے اور اس کے ایکشنز جو ہیں لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوں.
0: کیا بات ہے بھائی, کہتے ہیں پرکھنا مت, پرکھنے سے کوئی اپنا نہیں رہتا, کسی بھی آئینے میں دیر تک چہرہ نہیں رہتا, بڑے لوگوں سے ملنے میں ہمیشہ فاصلہ رکھنا. سرور بھائی کے لیے کہا گیا ہے یہ نادیہ کو مد نظر رکھتے ہوئے. بڑے لوگوں سے ملنے میں ہمیشہ فاصلہ رکھنا, جہاں دریا سمندر سے ملا دریا نہیں رہتا. تمہارا شہر تو بالکل نئے انداز والا ہے, ہمارے شہر میں بھی اب کوئی ہمسا نہیں رہتا. محبت میں تو خوشبو ہے ہمیشہ ساتھ چلتی ہے, کوئی انسان تنہائی میں بھی تنہا نہیں رہتا. کیا بات ہے یار. کون تھے ہمارے ساتھ, مظہر خان نندد لکھتے ہیں مہاراشٹرا سے, اگر میں صحیح نام لے رہا ہوں آپ کا. تو بڑی اچھی بڑی پیاری شاعری ہے بشیر بدر صاحب کی, میرے فیوریٹ شاعر ہیں. اور اچھا ہوا آپ نے اس وقت شیئر کری موقع ہے
1: واردات کو.
0: ہیلو السلام علیکم.
2: ہیلو السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام.
2: کیسے ہیں مزاج گرامی آپ دونوں کی؟
0: الحمدللہ ہم بالکل ٹھیک ہیں. کون ہے ہمارے ساتھ؟
2: میں آپ کا دوست اور آپ کا کالر جنید نظام.
0: کیا کہنے کیا کہنے,
1: ہمارے چیمپئن,
0: ہمارے چیمپئن بھائی.
1: وینسڈے والے گیم
0: بالکل
1: نہیں, چیمپئن از اے چیمپئن, ونس اے چیمپئن آلویز اے چیمپئن. آپ چیمپئن ہیں.
2: تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ. اور بہترین شاعری میں بول رہا ہوں. ناظر جی آپ نے واہ واہ نہیں کیا, ایک بار کر دیجئے سرور صاحب کے لیے.
0: یہ واہ واہ یہ تو ہاں ہاں زیادہ کرتی ہے میری بات.
2: دیکھ کے پڑھ رہے تھے مگر واہ واہ کر
1: دیجئے. چلیے آپ آگے ہیں ساتھ میں واہ واہ ان کو ان تک پہنچاتے ہیں.
0: واہ واہ کر دی بھائی انہوں نے.
1: مجھے واہ واہ جو ہے مظہر جی کے لیے کہنا چاہیے.
0: کیا کہنے بالکل.
1: سرور بھائی, سرور نے ہم کو بتایا کہ انہوں نے ہی پرٹیکولرلی بھیجی.
0: مظہر صاحب ہمارے ساتھ تھے,
1: میں واہ واہ کرنے والی تھی. انہوں نے جو میرا اینگل بیچ میں ڈالا نا, میں نے اپنی بابا ہی رکھ لوں.

0: طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ اور آر جے مہوش خان کے ساتھ سنیے پرلز آف دا قرآن, جہاں ہم تلاش کریں گے قرآن کے وہ موتی جو ہماری زندگی کو سوار دیں. روزانہ 10 بجے سے صرف ایف ایم 107 پر.
1: دوستوں, مساجد اور آس پاس کے گھروں کے قریب غلط پارکنگ نہ صرف ٹریفک کو روکنے کا سبب بنتی ہے بلکہ یہ ایمرجنسی وہیکلز جیسے ایمبولینس, فائر ٹرکس اور پولیس کارز کے لیے بھی بہت بڑی رکاوٹ ہے. جب ان وہیکلز کو جلدی سے گزرنا ہوتا ہے تو کسی بھی حادثے کا خطرہ لاحق بڑھ جاتا ہے. اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی پارکنگ کی عادتوں میں بہتری لائیں اور دوسروں کے لیے راستہ خالی رکھیں. اگر ہم تھوڑا سا وقت نکال کر اپنی گاڑی صحیح جگہ پر پارک کریں تو ہم صرف اپنے لیے ہی نہیں بلکہ اپنے علاقے کے ہر شخص کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں. اس طرح ہم اپنی کمیونٹی کو سیف, آرگنائزڈ اور پیسفل بنا سکتے ہیں. ہماری چھوٹی سی سوچ اور محنت سے نہ صرف ٹریفک کا مسئلہ حل ہوگا بلکہ ہمیں اپنی ریلیجیس اور سوشل ڈیوٹیز کو بہتر طریقے سے ادا کرنے میں مدد ملے گی. وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ ہم سب مل کر اس مسئلے کو حل کرنے میں اپنا حصہ ڈالیں اور ایک ایسی سوسائٹی کا حصہ بنیں جہاں سب کے لیے راستہ کھلا ہو اور سیفٹی پہلی ترجیح ہو. ایف ایم 107 آپ کی اور آپ کی فیملیز کی حفاظت کی خواہش کرتا ہے.
2: آپ سن رہے ہیں دا سپر کٹ

0: اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں عصر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔
1: اللہ اکبر اللہ اکبر

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے انسان پر دو طرح کے حقوق کی ادائیگی کا حکم دیا گیا ہے، نمبر ایک حقوق اللہ اور نمبر دو حقوق العباد. حقوق اللہ کا تعلق اللہ کے بتائے ہوئے احکامات سے ہے، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، جبکہ حقوق العباد کا تعلق انسانوں سے ہے. قرآن حکیم میں جتنی بھی قوموں کی تباہی کا ذکر ہے، ان میں سے ایک بھی قوم کی تباہی کی وجہ روزہ، حج، زکوٰۃ چھوڑنا نہیں تھی، بلکہ کم تولنا، رشوت ستانی، انصاف نہ کرنا، کسی کا حق مارنا، ملاوٹ کرنا، کسی کو ناحق قتل کرنا تھا. اگر سادہ الفاظ میں کہیں تو معاملہ حقوق العباد کا تھا. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے. ایک بزرگ کہتے ہیں کہ بازار میں چلتے ہوئے کسی نے میرے ٹخنے پر ڈنڈے سے چوٹ لگائی. درد اور غضب کی کیفیت میں پلٹ کر جو مارنے والے کو دیکھا تو ایک نابینا اپنے ڈنڈے سے راستہ ٹٹول رہا تھا. غصے کی کیفیت فوراً شفقت اور رحم میں تبدیل ہو گئی، اور میں نے اس نابینا کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے اس کی منزل تک پہنچا دیا. وہ بزرگ کہتے ہیں، مجھے اس روز احساس ہوا کہ جب انسان کا نقطۂ نظر تبدیل ہوتا ہے تو جذبات بھی تبدیل ہو جاتے ہیں. ہمیں آج ایک دوسرے کے بارے میں نقطۂ نظر تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، جذبات خود ہی تبدیل ہو جائیں گے.
1: پیغام On FM 107.
3: FM 107 پر اپنا بزنس ایڈورٹائز کرنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں، ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے. کال کریں 4488806 پر یا ای میل کریں marketing@qmc.qa.
4: سائنس کین بی فن؟ نہ، سائنس ول بی فن، کیونکہ ایکسپیریمنٹس ہوں گے تبھی تو تھیوریز فیکٹس بنیں گی.

الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اذکار شام کے اس خصوصی سیگمنٹ کے اختتام پر آپ سب کو ایف ایم 107 کی پوری ٹیم کی جانب سے شام بخیر. اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور تمام آفتوں اور مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین.

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں مغرب کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: ایک لقمہ پیٹ تک پہنچانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنا انتظام کیا ہے کہ اگر وہ گرم ہے تو ہاتھ بتا دیتے ہیں، سخت ہے تو دانت بتا دیتے ہیں، کڑوا یا ترش ہے تو زبان بتا دیتی ہے، اور اگر باسی ہے تو ناک بتا دیتی ہے. بس ایک چیز کا اختیار ہمیں دیا گیا ہے کہ حرام ہے یا حلال، یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے.
1: پیغام On FM 107.
3: FM 107 پر اپنا بزنس ایڈورٹائز کرنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں،
4: آج ہی رابطہ کریں
3: ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے. کال کریں 4488806 پر یا ای میل کریں marketing@qmc.qa.

0: at 7 p.m. only on FM 107 Dil Se Desi.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. سامعین آپ سن رہے ہیں اردو ریڈیو قطر FM 107. محمد نفیس سے سماعت کیجیے آج کا دوسرا نشریہ, اور ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے ایک مشترکہ ٹیلی فونک رابطے کے ذریعے مختلف ملکوں کے سربراہان سے بات چیت کی. صاحب سمو امیر سے آج دیوان امیری میں جمہوریہ روانڈا کے صدر نے ملاقات کی. وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے برادر ملک کویت کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فون کے ذریعے رابطہ کیا. دیوان امیری نے عید الاضحیٰ کے قریب آنے کی مناسبت سے آج عید الاضحیٰ تعطیلات کا اعلان کیا ہے. ریاست قطر کے تمام عازمین حج آج سعودی عرب پہنچ گئے. یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ, اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ.

بسم الله الرحمن الرحیم. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے ایک مشترکہ ٹیلی فونک رابطے میں شرکت کی ہے جس میں ریاست ہے متحدہ امریکہ کے صدر ڈونالڈ ٹرمپ، مملکت بحرین کے بادشاہ حمد بن عیسیٰ آل خلیفہ، ہاشمی مملکت اردن کے بادشاہ عبداللہ الثانی بن الحسین، متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد آل نہیان، سعودی عرب کے ولی عہد و وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود، عرب جمہوریہ مصر کے صدر جناب عبدالفتاح السیسی، جمہوریہ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کی اسلحہ مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر شامل تھے۔ اس رابطے میں خطے کو درپیش بڑھتے ہوئے سیکیورٹی اور سیاسی چیلنجوں کے پیش نظر متعدد علاقائی و بین الاقوامی تازہ ترین حالات پر بات چیت کی گئی اور کشیدگی پر قابو پانے اور اس کے پھیلاؤ کو، جس سے خطے کے امن و استحکام کو خطرہ ہے، روکنے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس رابطے میں انہوں نے علاقائی و بین الاقوامی امن و سلامتی کو برقرار رکھنے کے لیے تمام متعلقہ اطراف کے درمیان ہم آہنگی اور مشاورت پر امریکی صدر کا شکریہ ادا کیا اور اس ضمن میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کی سفارتی کوششوں کو بھی سراہا۔ اس کال کے دوران صاحب سمو امیر نے مختلف نئے حالات و واقعات کے حوالے سے متعلقہ ملکوں کے درمیان مشاورت اور ہم آہنگی کو تیز کرنے کی اہمیت پر زور دیا تاکہ علاقائی و بین الاقوامی استحکام کو فروغ دینے میں مدد ملے۔ صاحب سمو امیر نے اس بات پر زور دیا کہ بحرانوں سے نمٹنے کے لیے خطے کو شدت اور علاقائی و بین الاقوامی امن و سلامتی پر اس کے پڑنے والے اثرات سے بچانے کے لیے سفارتی حل تک پہنچنا بہترین طریقہ ہے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے آج دیوان امیری میں منعقدہ ایک اجلاس کے دوران دوست ملک جمہوریہ روانڈا کے صدر جناب پال کاگامے کے ساتھ دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل پر بات چیت کی ہے۔ اجلاس کے آغاز میں صاحب سمو امیر نے روانڈا کے صدر کا خیر مقدم کیا اور دونوں دوست ملکوں کے درمیان مختلف شعبوں میں تعلقات کو مضبوط کرنے پر زور دیا جس سے دونوں ملکوں کے مشترکہ مفادات کی خدمت ہو۔ ادھر روانڈا کے صدر نے صاحب سمو امیر کے پرتپاک استقبال اور فراخ دلانہ مہمان نوازی پر شکریہ اور قدردانی کا اظہار کیا اور اس بات پر زور دیا کہ ان کا ملک ریاست قطر کے ساتھ دوستانہ تعلقات کو فروغ دینے اور انہیں مضبوط بنانے کا خواہاں ہے۔ صاحب سمو امیر اور صدر نے علاقے کے تازہ ترین حالات اور علاقائی و بین الاقوامی صورتحال کا جائزہ لیا جس سے بین الاقوامی امن و سلامتی کے فروغ دینے میں مدد مل سکے۔ اجلاس میں متعدد وزراء اور سینئر سربراہان نے بھی شرکت کی جبکہ روانڈا کی جانب سے سرکاری وفد کے متعدد ارکان نے شرکت کی۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے آج برادر ملک کویت کے وزیر خارجہ شیخ جراح جابر الاحمد الصباح سے ٹیلی فون کے ذریعے رابطہ کیا ہے۔ اس رابطے میں دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کے تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا گیا اور ریاست ہے متحدہ امریکہ اور اسلامی جمہوریہ ایران کے درمیان ثالثی کی پاکستانی کوششوں کو زیر بحث لایا گیا۔ اسی طرح اس رابطے میں ان کوششوں میں ہم آہنگی کی بات کی گئی جن کا مقصد شدت میں کمی لانے کے لیے کی جانے والی ثالثی کی مدد کرنا ہے تاکہ خطے میں امن و سلامتی اور استحکام کو فروغ دینے میں مدد مل سکے۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے اس رابطے میں جاری ثالثی کی کوششوں کی تائید و حمایت کی اہمیت کو ظاہر کیا تاکہ ایک پائیدار معاہدے تک پہنچنے میں مدد مل سکے۔ دیوان امیری نے عید الاضحیٰ کے قریب آنے کی مناسبت سے آج عید الاضحیٰ تعطیلات کا اعلان کیا ہے۔ اس نے اپنے بیان میں کہا، وزارت و دیگر سرکاری محکموں، عمومی اداروں اور تنظیموں کے لیے تعطیل بروز منگل، نو ذوالحجہ،
1447 ہجری مطابق 26 مئی 2026 سے شروع ہوں گی اور بروز ہفتہ 13 ذوالحجہ 1447 مطابق 30 مئی 2026 کو ختم ہوں گی. ملازمین بروز اتوار 14 ذوالحجہ مطابق 31 مئی 2026 سے دوبارہ اپنی ڈیوٹیز شروع کریں گے. جہاں تک قطر سینٹرل بینک اور اس کے تحت کام کرنے والے بینکس اور مالیاتی ادارے نیز قطر فائنینشل مارکیٹس اتھارٹی ان اداروں کی تعطیلات کے آغاز اور اختتام کی تاریخوں کو سینٹرل بینک کے گورنر طے کریں گے. ریاست قطر، عرب جمہوریہ مصر، مملکت سعودی عرب، ہاشمی مملکت اردن، جمہوریہ ترکیہ، اسلامی جمہوریہ پاکستان، جمہوریہ انڈونیشیا، جمہوریہ جیبوتی، وفاقی جمہوریہ صومالیہ، ریاست فلسطین، سلطنت عمان، جمہوریہ سوڈان، جمہوریہ یمن، جمہوریہ لبنان، اسلامی جمہوریہ موریتانیہ اور عوامی جمہوریہ الجزائر کے وزرائے خارجہ اور خلیج کی کونسل برائے تعاون نے صومالیہ لینڈ نامی نام نہاد صوبے کی جانب سے مقبوضہ القدس میں سفارت خانہ کھولے جانے کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے اسے ایک غیر قانونی اور قابل مسترد اقدام قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ اقدام بین الاقوامی قانون اور متعلقہ بین الاقوامی قانونی قراردادوں کی سنگین خلاف ورزی ہے. اس کے ساتھ ہی یہ اقدام مقبوضہ شہر القدس کی قانونی اور تاریخی حیثیت کو نقصان پہنچانے کا بھی مترادف ہے. ان وزرائے خارجہ نے کسی بھی ایک طرفہ اقدام کی مکمل مخالفت کرنے پر زور دیا، جس کا مقصد مقبوضہ بیت المقدس میں ایک غیر قانونی حقیقت کو مستحکم کرنا یا بین الاقوامی قانون کے اصولوں اور اقوام متحدہ کی متعلقہ قراردادوں کی خلاف ورزی کرنے والے کسی بھی ادارے یا انتظام کو جواز فراہم کرنا ہو، اور اس بات پر بھی زور دیا کہ مشرقی بیت المقدس 1967 سے مقبوضہ فلسطینی علاقہ رہا ہے اور اس کے قانونی و تاریخی مرتبے کو تبدیل کرنے کے لیے کیے جانے والے اقدامات باطل اور غیر مؤثر ہیں. وزراء خارجہ نے وفاقی جمہوریہ صومالیہ کی یکجہتی اور خود مختاری اور اس کے علاقے کی سالمیت کے لیے اپنی مکمل حمایت اور صومالیہ کے علاقے کی یکجہتی کو متاثر کرنے یا اس کی خود مختاری کو کمزور کرنے والے کسی بھی اقدام کو مسترد کرنے پر زور دیا ہے. قطر کے تمام حجاج کرام آج سعودی عرب پہنچ گئے ہیں تاکہ اس سال کے حج مناسک ادا کر سکیں. بعثت الحج القطریہ نے سعودی حکام کے ساتھ مل کر ایک مربوط نظام کے تحت یہ انتظامات کیے ہیں، جسے حجاج کی آمد و رفت اور قیام کو آسان اور محفوظ بنایا گیا ہے. حجاج کو دوحہ کے حمد انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے روانگی کے وقت اور جدہ کے کنگ عبدالعزیز ایئرپورٹ پر آمد کے وقت اعلیٰ درجے کی سہولتیں فراہم کی گئیں. قطری حجاج نے سعودی حکام اور بعثت الحج القطریہ کے تعاون کو سراہا اور کہا کہ تمام انتظامات منظم اور سہل رہے. بعثت الحج القطریہ نے ایک جدید نظام متعارف کرایا جس کے تحت حجاج کو براہ راست ہوٹلوں تک پہنچایا گیا اور ان کا سامان خصوصی کمپنی کے ذریعے کمروں تک منتقل کیا گیا تاکہ انہیں کسی انتظار کی زحمت نہ ہو. یہ سہولت خاص طور پر بزرگوں اور خصوصی ضرورت والے افراد کے لیے آرام دہ ثابت ہوئی. اس سال قطر کے حجاج کی تعداد 4400 ہے جو 18 منظور شدہ حملات کے تحت حج کر رہے ہیں. تمام حملات بعثت الحج القطریہ کی براہ راست نگرانی میں ہیں تاکہ اعلیٰ معیار کی خدمات فراہم کی جا سکیں. حجاج نے کہا کہ ان کی آمد و رفت اور قیام کے تمام مراحل آسانی اور سکون سے مکمل ہوئے اور انہوں نے بعثت الحج القطریہ اور سعودی حکام کی کوششوں کو خراج تحسین پیش کیا ہے. ریاست قطر کی اقوام متحدہ میں مستقل مندوب شیخ علیا احمد بن سیف آل ثانی نے نیو یارک میں اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر میں ورلڈ کپ 2022 سے ورلڈ کپ 2026 ایک جاری میراث کے عنوان سے ایک استقبالیہ تقریب کا اہتمام کیا.
یہ تقریب عالمی یوم فٹبال کے موقع پر منعقد کی گئی۔ اس تقریب میں قطر ورلڈ کپ 2022 کی اہمیت اور اس کی موروثیت پر روشنی ڈالی گئی، جو عرب دنیا اور مشرق وسطی میں منعقد ہونے والا پہلا ورلڈ کپ تھا۔ تقریب میں اس بات پر زور دیا گیا کہ کس طرح قطر نے کھیلوں کی طاقت کو ثقافتوں اور بر اعظموں کے پار لوگوں کو متحد کرنے کے لیے استعمال کیا ہے۔ تقریب میں امریکہ، میکسیکو اور کناڈا کے مشترکہ طور پر میزبانی کرنے والے 2026 ورلڈ کپ کے حوالے سے بین الاقوامی برادری کی توقعات پر بھی بات کی گئی۔ اس موقع پر فٹ بال کے بڑھتے ہوئے کردار کو اقتصادی ترقی، نوجوانوں کو با اختیار بنانے اور کثیر الجہتی تعاون کے پلیٹ فارم کے طور پر اجاگر کیا گیا۔ تقریب میں مختلف ملکوں اور عالمی تنظیموں کے سربراہان نے بھی شرکت کی۔ اقوام متحدہ میں قطر کی مستقل مندوب نے اس بات پر زور دیا کہ ورلڈ کپ ان اقدار کی عکاسی کرتا ہے جو فٹ بال اور لوگوں کو متحد کرنے کا ایک عالمی ذریعہ بناتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ قطر ورلڈ کپ 2022 نے ثقافتی مکالمت کو فروغ دیا اور پائیدار، قابل رسائی اور دیرپا اثرات پر مبنی ایک نیا معیار قائم کیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ٹورنامنٹ نے ایک ایسا پلیٹ فارم فراہم کیا ہے جس نے مختلف نسلوں، ثقافتوں اور مذاہب کے لوگوں کو مشترکہ انسانی اقدار کا جشن منانے کے لیے اکٹھا کیا ہے۔ انہوں نے اس تناظر میں ٹورنامنٹ کے اختتام پر قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کے الفاظ کا حوالہ دیا: ہم نے عرب دنیا میں ایک غیر معمولی ٹورنامنٹ منعقد کرنے کا اپنا وعدہ پورا کیا ہے، جس سے دنیا کے لوگوں کو ہماری ثقافت کی دولت اور ہماری قدر کی صداقت کو جاننے کا موقع ملے گا۔ سپریم کمیٹی کے سیکرٹری جنرل نے کہا کہ قطر ورلڈ کپ 2022 کی حقیقی میراث ٹورنامنٹ سے کہیں آگے تک پھیلی ہوئی ہے، اور اس نے ثابت کیا کہ فٹ بال ثقافتوں کے درمیان پل بنانے اور مشترکہ انسانیت کے دائرے میں لوگوں کو متحد کرنے کی منفرد طاقت رکھتا ہے۔ انہوں نے اس بات پر فخر کا اظہار کیا کہ قطر، امریکہ، میکسیکو اور کناڈا کے ساتھ مل کر اس میراث کو جاری رکھے گا۔ دیگر مقررین نے بھی فٹ بال کی عالمی اتحاد اور ثقافتی تفہیم کو فروغ دینے کی صلاحیت کو سراہا اور 2026 ورلڈ کپ کے لیے پرجوش توقعات کا اظہار کیا۔ نشریہ کے اختتام پر اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے، سماعت۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے ایک مشترکہ ٹیلیفونک رابطے کے ذریعے مختلف ملکوں کے سربراہان سے بات چیت کی۔ صاحب سمو امیر سے آج دیوان امیری میں جمہوریہ روانڈا کے صدر نے ملاقات کی۔ وزیر اعظم، وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے برادر ملک کو

0: ولایت کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فون کے ذریعے رابطہ کیا۔ دیوان امیری نے عید الاضحیٰ کے قریب آنے کی مناسبت سے آج عید الاضحیٰ تعطیلات کا اعلان کیا ہے۔ ریاست قطر کے تمام عازمین حج آج سعودی عرب پہنچ گئے ہیں۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمارے ساتھی اسیلہ بنڈار اور مجھے محمد نفیس کو اگلی ملاقات تک کے لیے اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔
1: ہمارا اگلا بلٹن صبح 9 بجے پیش کیا جائے گا۔ سنتے رہیے FM 107۔
2: You are listening to AI Unlocked. سنیے اے آئی کی دنیا کی ساری ہلچل، ساری اپڈیٹس، کون سی ایپ کر رہی ہے سوشل میڈیا میں ٹرینڈ، ساری معلومات ایک ہی شو میں۔ اے آئی انلاکڈ ود آر جے وید،
3: اونلی آن FM 107۔ دل سے دیسی۔
4: السلام علیکم دوستو، اے آئی انلاکڈ کے ایک اور ایپیسوڈ میں آپ کا بہت بہت استقبال ہے، اور آج ہم بات کرنے والے ہیں پرسنل اے آئی ایجنٹس کی۔ یہ صرف چیٹ نہیں، کام کرنے والے اے آئی ہیلپرز ہیں۔ ای میل شیڈیول کرنا، نوٹ سے سمریز بنانا، ریسرچ کمپائل کرنا، ریمائنڈر سیٹ کرنا، سب آٹومیٹکلی یہ کر دیتے ہیں۔ انڈسٹری میں ایجنٹس کا بڑھیا ویب آ رہا ہے۔ اوپن اے آئی نے نیا ایجنٹس ریئل ٹائم اسٹیک پش کیا، مائیکروسافٹ کو پائلٹ اسٹوڈیو نے ملٹی ایجنٹ آرکیسٹریشن لانچ کی، اور گوگل نوٹ بک ایل ایم نے کریٹرز کے لیے نئی اسٹڈی فلیش کارڈ پاورز ایڈ کی۔ مطلب 2025 میں اب آپ کا کام اور آسان ہو جائے گا۔ ان اے آئی ایجنٹس کو کام سونپو اور باقی ٹائم آپ آرام۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا اے آئی انلاکڈ وید کے ساتھ۔
5: ایوری سنڈے فرام 5 PM صرف FM 107 پر۔ دل سے دیسی۔
4: تو آخرکار ایجنٹ کام کیسے کرتے ہیں؟ ایجنٹ کو آپ گول دیتے ہیں، وہ اسٹیپس پلان کرتا ہے، ٹولس کو کال کرتا ہے اور ریزلٹ دیتا ہے، ساری ایکٹیویٹی لاگس کے ساتھ۔ مائیکروسافٹ نے بلڈ 2025 پر کو پائلٹ اسٹوڈیو میں ملٹی ایجنٹ آرکیسٹریشن دکھایا۔ ای میل ایجنٹ، کیلنڈر ایجنٹ، ریسرچ ایجنٹ، یہ مل کر کام بانٹ لیتے ہیں۔ کریٹر کے لیے اس کا مطلب ہے برانڈ بریف، ایجنٹ اسٹس ریڈ کرے، ٹاکنگ پوائنٹس نکالے، ڈرافٹ کیپشن اور پی او وی اسکرپٹ بنا دے، اس کے بعد کیلنڈر میں اسکیڈیول سجیسٹ کرے، آفس میں میٹنگ نوٹس، ایکشن آئٹمس، فالو اپ، سی آر ایم اپڈیٹ، آٹو پائلٹ جیسا ہے بھائی، پر اپروولز ہوں گے اس میں آپ کے، بنا آپ کے اپروولز کے نتھنگ۔ یہاں تک کہ نیوز روم اور انٹرپرائزز بھی ایجنٹس کو اڈاپٹ کر رہے ہیں۔ انڈسٹری انالیسس کہتی ہے کہ ہم کو پائلٹ سے آٹو پائلٹ میں شفٹ ہو رہے ہیں، پر ہیومن اوور سائٹ ابھی بھی مسٹ ہے۔ ابھی ایپل، گوگل، اوپن اے آئی سب نے آپ کے ہاتھ میں سپر پاور دے دی۔ ایپل انٹیلیجنس 2025 میں لینگویجز اینڈ ریجن ایکسپانڈ، رائٹنگ ٹولس، امیج پلے گراؤنڈ، لائیو ٹرانسلیشن زیادہ مارکیٹ میں اب اویلیبل ہے۔ گوگل نوٹ بک ایل ایم اب ویڈیو کو آپ 80 زبانوں میں دیکھ سکتے ہیں، اور آڈیو اوور ویوز اور بھی زیادہ ڈیٹیلڈ لے سکتے ہیں۔ ایجوکیشن کے لیے فلیش کارڈز اور کوئزز آٹو جنریٹ کرنے کے لیے یہ کمال کی چیز ہے۔ تو دوستو ٹرائی کر کے دیکھیے، اگر آپ ایجنٹ کو ٹرائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کرنا کیا ہوگا؟ جب بھی آپ چیٹ جی پی ٹی میں نیو چیٹ کھولتے ہیں تو آپ کو پلس کا آپشن نظر آئے گا، جہاں پہ آپ چیٹ ٹائپ کرتے ہیں اس کے وہاں پہ پلس کا آپشن، اس میں کلک کیجیے، اور آپ کو ایڈ فوٹوز اینڈ فائلز، ڈیپ ریسرچ، کریٹ امیج، ایڈ سورسز، یہ سب۔ تو ایجنٹ ایکٹیویٹ کرنے کے لیے آپ کو ایجنٹ موڈ میں جانا پڑے گا۔ ٹرائی کر کے دیکھیے، مزہ نہ آئے تو پیسے واپس۔ سر فی الحال چلتے ہیں ہمارے شو کے دوسرے سیگمنٹ کی طرف، اور یہ ہے اے آئی اراؤنڈ دا ورلڈ۔ کون کون سی اے آئی کی خبریں ہیں جو اس وقت ٹرینڈ کر رہی ہیں؟ میٹا پلیٹ فارمس نے اناؤنس کیا ہے کہ وہ اپنے اے آئی یونٹ، فیئر ریسرچ لیب اور پروڈکٹ ٹیم سے تقریباً 600 لوگوں کو ہٹا رہا ہے، لیکن نئے ٹی بی ڈی لیب کے لیے اگریسولی ہائرنگ چل رہی ہے، جہاں کا فوکس ہوگا لارج ایل ایل ایم پر، یعنی لارج لینگویج ماڈلس پر۔ یہ ایک بڑا سگنل ہے کہ بڑے ٹیک پلیئرز اپنی اے آئی اسٹریٹجی ری تھنک کر رہے ہیں۔ اگر اس کی تھوڑا اور ڈیٹیل دیکھیں تو میٹا شاید فیل کر رہا ہے کہ براڈ اے آئی ریسرچ سے آر او آئی امیجیٹ نہیں آ رہا، اس لیے اب سلیکٹو اسمارٹ بیٹس پہ فوکس کرے گا۔ یہ تو وہی بات ہو گئی کہ بھائی 600 روبوٹس بنائے، پھر بعد میں بولا نہیں نہیں کینسل کرو، ابھی کام کرتے ہیں، اب ایک بڑا روبوٹ بناتے ہیں۔ تو اسی دشا میں میٹا بڑھ رہا ہے۔ ایک گلوبل کوالیشن جس میں پرنس ہیری، میگن مارکل اور کئی اے آئی ایکسپرٹس شامل ہیں، نے ایک اوپن لیٹر سائن کیا ہے ڈیمانڈنگ اے پاز آن سپر انٹیلیجنٹ اے آئی ڈیولپمنٹ جب تک سیفٹی کنفرم نہیں ہوتی۔ اب یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ اے آئی صرف ٹیک ٹاپک نہیں رہا، یہ کلچرل، ایتھیکل اور پولیٹیکل ڈیبیٹ بھی بن گیا ہے۔ جب سیلیبریٹیز بولتے ہیں تو گورنمنٹ سنتے ہیں۔ یہ پش بیک دکھاتا ہے کہ لوگ اے آئی ایتھکس اور کنٹرول کے بارے میں سیریس ہو رہے ہیں۔ تو کیا اے آئی ہم سے زیادہ سمجھدار بن جائے گا؟ اوریڈیو نے انویڈیا جی پی او کے ساتھ مل کے سووینین اے آئی کلاؤڈ لانچ کیا ہے۔ سب کچھ لوکلی ہوسٹڈ ہوگا، سب کچھ لوکلی ہوسٹ کیا جائے گا، مطلب ڈیٹا کنٹری کا کنٹری میں ہی رہے گا۔ یہ سووینین اے آئی ٹرینڈ کا حصہ ہے، ہر دیش اپنا ڈیٹا اور اے آئی انفراسٹرکچر

0: اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں عشاء کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔
1: اللہ اکبر۔

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: یہ بات مشاہدے میں آئی ہے کہ بعض والدین اور ان کے اولاد کے درمیان کمیونیکیشن گیپ کی وجہ سے کتنی اولادوں نے خود کو تباہ کر لیا اور والدین نے اس بارے میں کوئی اقدامات نہیں کیے، الٹا اولاد کو ہی مرد الزام ٹھہرایا اور کہا کہ وہ نافرمان تھی. یاد رکھیے کہ فرما برداری ایک الگ صفت ہے اور اولاد سے دوستانہ رویہ، روزمرہ کی گفتگو اور اولاد کے مسائل کے بارے میں دریافت کرنا، یہ سب الگ چیزیں ہیں. ہمیں اخلاقی دائرے میں رہتے ہوئے اولاد کے دوست بننے کی کوشش کرنی چاہیے. اگر پہلے سے دوستی ہے اور کوئی کمیونیکیشن گیپ نہیں ہے تو یہ خوشی کی بات ہے، لیکن اگر آپ کئی کئی دن اولاد سے کوئی آؤٹ آف سلیبس بات نہیں کرتے تو یہ لمحہ فکریہ ہے، اس پر ضرور غور کیجیے.
1: پیغام On FM 107.
3: اس عید صرف کباب اور دعوتیں نہیں، صحت کا بھی دھیان رکھنا ہے. جانیے کیسے آپ انجوائے کر سکتے ہیں اپنی پسندیدہ ڈشز بنا گرد کے. عبادت اور اپنوں کے پیار کے ساتھ سمارٹ طریقے سے سیلیبریٹ کریں عید کے دوسرے اور چوتھے دن شام کے 7:15 سے. ہمارے سپورٹس جرنلسٹ محمد امین کو ان دا شو فٹ اینڈ فیسٹیو، جہاں عید انجوائے کریں گے فٹنس کے ساتھ.
4: عید کے چاروں دن صبح ہوگی اور بھی خاص. سنیے مارننگ مستی عید وتھ آر جے مہوش خان 7 to 9 صبح. مزیدار گفتگو، عید کی خوشیاں، آپ کے میسجز اور بہت ساری مستی کے ساتھ ہر عید کی صبح منائے خوشیاں ایف ایم 107 کے ساتھ. دل سے دیسی. ایف ایم 107 پیش کرتے ہیں عید کا اسپیشل پروگرام کڈز کارنیول صفا کے ساتھ. ایک فن فل شو جہاں بچوں کے لیے سٹوریز، گیمز، ہنسی مزاق، میوزک اور ایکسائٹنگ سرپرائزز ہوں گے. عید کے پہلے اور تیسرے دن دوپہر 3 سے، تو سننا مت بھولیے گا اور اپنی عید کو اور بھی خوشگوار بنائیں صرف ایف ایم 107 پر کڈز کارنیول پر آر جے صفا کے ساتھ. دل سے دیسی.

نیند چھوڑنا آسان نہیں، غصے کے وقت خاموش رہنا آسان نہیں، کسی کو معاف کرنا آسان نہیں، حلال راستہ اختیار کرنا بعض اوقات مشکل لگتا ہے، لیکن یہی وہ جد و جہد ہے جو انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے۔ آج کے دور میں ذہنی دباؤ بھی انسان کی ایک بہت بڑی آزمائش بن چکا ہے۔ لوگ بظاہر مصروف ہیں لیکن اندر سے تھکے ہوئے ہیں۔ سوشل میڈیا نے لوگوں کو دوسروں کی زندگیوں سے مسلسل موازنہ کرنے پہ لگا دیا ہے۔ ہر شخص دوسروں کی خوشیاں دیکھ کر اپنی زندگی کو کمتر سمجھتا ہے، لیکن قرآن انسان کو حقیقت کی طرف واپس لاتا ہے کہ ہر شخص اپنی الگ جدوجہد میں مصروف ہے۔ کسی کی آزمائش نظر آتی ہے اور کسی کی چھپی ہوتی ہے، اس لیے انسان کو دوسروں کی زندگی دیکھ کر حسد نہیں کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ جس شخص کو ہم خوش قسمت سمجھ رہے ہوں وہ اندر سے شدید پریشان ہو۔ یہ آیت انسان کو صبر بھی سکھاتی ہے۔ جب انسان جان لیتا ہے کہ دنیا کی زندگی آزمائش ہے تو پھر وہ مشکلات پر کم شکوا کرتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا، ہر رات کے بعد صبح آتی ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی آتی ہے۔ اسلام انسان کو مایوسی نہیں سکھاتا بلکہ امید دیتا ہے۔ اگر انسان اپنی جدوجہد کو اللہ کے لیے بنا لے تو اس کی تھکن بھی عبادت بن جاتی ہے۔ ایک ماں بچوں کی پرورش میں جو محنت کرتی ہے، اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو تو وہ اجر پاتی ہے۔ ایک شخص حلال رزق کے لیے محنت کرتا ہے تو وہ بھی عبادت ہے۔ ایک طالب علم علم حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ بھی نیکی بن سکتی ہے۔ یعنی اسلام زندگی کی محنت کو بھی مقصد نہیں چھوڑتا بلکہ اسے عبادت کا رنگ دیتا ہے۔ یہاں ایک اہم بات یہ ہے کہ ہر انسان کی جدوجہد مختلف ہوتی ہے۔ کسی کی آزمائش غربت ہے، کسی کی دولت، کسی کی بیماری، کسی کی شہرت، کسی کا امتحان اولاد ہے، کسی کی تنہائی۔ اس لیے ہمیں دوسروں کے حالات کو دیکھ کر فیصلے نہیں کرنے چاہیے۔ بعض اوقات انسان سوچتا ہے کہ صرف میری زندگی مشکل ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہر شخص اندرونی جنگ لڑ رہا ہوتا ہے۔ یہ آیت انسان کو حوصلہ دیتی ہے، یہ تم اکیلے نہیں ہو، یہ پوری انسانیت کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کی محنت کو دیکھ رہے ہیں۔ انسان کا ہر آنسو، ہر صبر، ہر دعا، ہر تکلیف اللہ کے علم ہے۔ کبھی ایسا لگتا ہے کہ ہماری کوششوں کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، مگر اللہ کے ہاں کوئی محنت ضائع نہیں ہوتی۔ اگر دنیا میں اس کا پھل نہ بھی ملے تو آخرت میں ضرور ملے گا۔ اس لیے مومن مشکلات میں بھی امید نہیں چھوڑتا۔ وہ جانتا ہے کہ میرا رب میری حالت جانتا ہے، وہ میری محنت دیکھ رہا ہے اور وہ مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ انکا قادر انسان کو حقیقت پسند بناتا ہے۔ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ زندگی کے سفر میں تھکن آنا فطری ہے، مگر رک جانا درست نہیں۔ انسان کو مسلسل اللہ کی طرف بڑھتے رہنا ہے۔ یہ بات بہت اہم ہے کہ دنیا کی ساری جدوجہد ایک دن ختم ہو جائے گی۔ یہ تھکن،

اصل سکون اللہ کے پاس ہے۔ جو انسان دنیا کی محنت میں اللہ کو نہیں بھولتا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے لیے ہمیشہ کی راحت تیار فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، بے شک تو اپنے رب کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یہ الفاظ انسان کی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت کو بیان کرتے ہیں۔ دنیا میں رہنے والا ہر انسان ایک سفر میں ہے، کوئی بھی انسان ساکن نہیں۔ وقت گزر رہا ہے، عمر کم ہو رہی ہے، اور ہر گزرتا دن انسان کو اس منزل کے قریب لے جا رہا ہے جہاں اسے اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ انسان عام طور پر سمجھتا ہے کہ وہ صرف دنیا کے مقاصد کی طرف بڑھ رہا ہے، کوئی تعلیم حاصل کر رہا ہے، کوئی نوکری کے پیچھے ہے، کوئی کاروبار، دولت، شہرت یا کامیابی کے خواب دیکھ رہا ہے۔ انسان اپنی پوری زندگی انہی چیزوں کے گرد گزار دیتا ہے، مگر قرآن انسان کو اصل سفر یاد دلاتا ہے۔ اصل سفر اللہ کی طرف ہے۔ دنیا میں ہم جہاں بھی جائیں، آخر کار واپسی اللہ ہی کی طرف ہے۔ انسان چاہے یہ حقیقت مانے یا نہ مانے، اس سے بھاگ نہیں سکتا۔ ہر لمحہ انسان اپنی آخری منزل کی طرف قریب جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وقت کی بہت اہمیت ہے۔ آج کا دن جو گزر گیا وہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ انسان اکثر سوچتا ہے کہ ابھی بہت وقت ہے، ابھی جوانی ہے، بعد میں عبادت کر لیں گے، بعد میں توبہ کر لیں گے، بعد میں بدل جائیں گے، مگر حقیقت یہ ہے کہ انسان کو نہیں معلوم کہ اس کے پاس وقت کتنا باقی ہے۔ کتنے لوگ صبح گھر سے نکلتے ہیں مگر شام تک واپس نہیں آتے، کتنے لوگ بڑے منصوبے بناتے ہیں مگر زندگی اچانک ختم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے قرآن انسان کو غفلت سے جگاتا ہے کہ تم ایک سفر میں ہو، اور یہ سفر مسلسل جاری ہے۔ اس دنیا کی مثال ایک راستے کی طرح ہے۔ جیسے کوئی مسافر کچھ دیر کے لیے کسی جگہ رکتا ہے پھر آگے بڑھ جاتا ہے، اسی طرح انسان کی دنیاوی زندگی بھی عارضی ہے، اصل گھر آخرت ہے۔ مگر افسوس کہ انسان راستے کو ہی منزل سمجھ بیٹھتا ہے، وہ دنیا کی چیزوں میں اتنا کھو جاتا ہے کہ آخرت کو بھول جاتا ہے۔ گھر، گاڑی، پیسہ، شہرت، یہ سب وقتی چیزیں ہیں، موت کے بعد ان میں سے کچھ بھی ساتھ نہیں جائے گا، صرف اعمال ساتھ جائیں گے۔ یہ آیت انسان کو اپنی ترجیحات درست کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ اگر انسان کو یقین ہو جائے کہ وہ اللہ کی طرف سفر کر رہا ہے تو اس کی زندگی بدل سکتی ہے۔ پھر وہ صرف دنیا کے لیے نہیں بلکہ آخرت کی تیاری کرے گا۔ ایک سمجھدار مسافر ہمیشہ اپنی منزل کو سامنے رکھتا ہے۔ اگر کسی کو لمبا سفر کرنا ہو تو وہ تیاری کرتا ہے، سامان جمع کرتا ہے، راستہ دیکھتا ہے، خطرات سے بچتا ہے۔ تو پھر آخرت کے سفر کے لیے تیاری کیوں نہ کی جائے؟ یہ سفر صرف جسم کا نہیں بلکہ روح کا سفر بھی ہے۔ انسان ہر دن روحانی طور پر یا تو اللہ کے قریب ہو رہا ہوتا ہے یا دور۔ ہر عمل انسان کو کسی نہ کسی سمت میں لے جا رہا ہوتا ہے۔ نماز، تلاوت، نیکی، صبر، سچائی، یہ انسان کو اللہ کے قریب کرتے ہیں، جبکہ گناہ، ظلم، جھوٹ، غرور اور غفلت انسان کو اللہ سے دور لے جاتے ہیں۔ یعنی انسان رک نہیں سکتا، وہ یا تو اوپر جا رہا ہے یا نیچے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام انسان کو ہر وقت اپنا جائزہ لینے کی تعلیم دیتا ہے۔ ہمیں خود سے پوچھنا چاہیے، کیا میں اللہ کے قریب ہو رہا ہوں؟ کیا میری زندگی پہلے سے بہتر ہو رہی ہے؟

بعض اوقات تکلیف انسان کو اللہ کے قریب لے آتی ہے۔ ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ دنیا کی ہر تکلیف ہمیشہ نہیں رہتی، کوئی غم مستقل نہیں، وقت بدلتا رہتا ہے۔ جو انسان آج مشکل میں ہے کل آسانی میں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ امید دلائی ہے کہ مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے، مگر انسان جلد باز ہے، وہ چاہتا ہے کہ فوراً سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ اگر دعا کے بعد فوراً جواب نہ ملے تو مایوس ہونے لگتا ہے، حالانکہ اللہ بہتر وقت جانتے ہیں۔ کبھی اللہ فوراً دعا قبول کرتے ہیں، کبھی کچھ دیر بعد، اور کبھی آخرت کے لیے بہتر اجر محفوظ کر دیتے ہیں۔ مومن ہر حال میں اللہ پر اعتماد رکھتا ہے۔ یہ آزمائشیں انسانوں کے گناہوں کا کفارہ بھی بنتی ہیں۔ ایک بیماری، ایک غم، ایک آنسو، ایک پریشانی، اگر انسان صبر کرے تو یہ سب اس کے لیے اجر کا سبب بن سکتے ہیں۔ اسلام انسان کو یہ احساس دیتا ہے کہ اس کی کوئی تکلیف بے مقصد نہیں۔ انسان کے ہر غم کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ بعض اوقات انسان لوگوں سے اپنا درد بیان نہیں کر پاتا، لوگ سمجھتے نہیں یا غلط سمجھتے ہیں، مگر اللہ انسان کے دل کی ہر بات جانتے ہیں۔ انسان رات کے اندھیرے میں خاموشی سے روئے تب بھی اللہ سن رہے ہوتے ہیں۔ یہ احساس انسان کو طاقت دیتا ہے۔ دنیا کی آزمائشیں انسان کو عاجزی بھی سکھاتی ہیں۔ جب انسان تکلیف دیکھتا ہے تو اسے اپنی کمزوری کا احساس ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اصل طاقت صرف اللہ کے پاس ہے۔ اسی لیے تکلیف کے وقت انسان کو اللہ سے دور نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اور زیادہ قریب ہو جانا چاہیے۔ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے، چاہے تکلیف کتنی ہی بڑی کیوں نہ لگے، ایک دن ختم ہو جائے گی۔ اصل ہمیشہ کی زندگی آخرت کی ہے۔ اگر انسان دنیا کی آزمائشوں میں صبر کر لے تو آخرت میں ہمیشہ کی راحت اس کا انتظار کر رہی ہوگی۔ جنت میں نہ کوئی غم ہوگا، نہ بیماری، نہ خوف، نہ تھکن، نہ جدائی، وہاں ہمیشہ کا سکون ہوگا۔ یہی امید مومن کو مضبوط رکھتی ہے۔ دنیا کی تکلیفیں ہمیں توڑنے کے لیے نہیں، بلکہ ہمیں بہتر بنانے کے لیے آتی ہیں۔ اگر انسان ہر آزمائش میں اللہ کی طرف رجوع کرے تو یہی مشکلات اس کے درجات بلند کر دیتی ہیں۔ لہذا جب بھی زندگی میں مشکل آئے تو یہ یاد رکھنا چاہیے، میرا رب مجھے بھولا نہیں، یہ وقت بھی گزر جائے گا، اور اگر میں صبر کروں گا تو اللہ میرے صبر کو ضائع نہیں فرمائیں گے۔ بے شک تو اپنے رب کی طرف مسلسل محنت اور مشقت کے ساتھ بڑھ رہا ہے۔ انسان صرف دنیاوی کاموں میں ہی محنت نہیں کرتا، بلکہ اللہ کی عبادت، نیکی اور اپنے نفس کی اصلاح کے لیے بھی اسے مسلسل جد و جہد کرنی پڑتی ہے۔ جنت آسانی سے نہیں ملتی۔ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے انسان کو اپنے دل، خواہشات، عادتوں اور زندگی کے راستوں کو درست کرنا پڑتا ہے۔ عبادت صرف چند اعمال کا نام نہیں، بلکہ پوری زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنے کا نام ہے، اور یہ کوشش ہمیشہ آسان نہیں ہوتی۔ انسان کا نفس آرام چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ انسان اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارے۔ شیطان بھی انسان کو نیکی سے روکنے کی کوشش کرتا ہے، کبھی سستی پیدا کرتا ہے، کبھی گناہ کو خوبصورت بنا کر دکھاتا ہے، کبھی انسان کو یہ احساس دلاتا ہے کہ ابھی بہت وقت ہے، بعد میں نیک بن جانا۔ اسی لیے عبادت ایک جد و جہد ہے۔ فجر کی نماز کے وقت گرم بستر چھوڑنا آسان نہیں، غصے کے وقت خاموش رہنا آسان نہیں، کسی نے دل دکھایا ہو تو اسے معاف کرنا آسان نہیں، حرام کمائی چھوڑ کر حلال راستہ اختیار کرنا بعض اوقات بہت مشکل محسوس ہوتا ہے۔

مگر یہی وہ محنت ہے جو انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے۔ ایک مومن کی زندگی دراصل اپنے نفس کے خلاف مسلسل جد و جہد ہے، جہاد ہے۔ جب انسان اپنے نفس کو چھوڑ کر اللہ کی رضا کو ترجیح دیتا ہے تو وہ اللہ کے نزدیک محبوب بن جاتا ہے۔ دنیا کہتی ہے دل جو چاہے کرو، مگر اسلام سکھاتا ہے وہ کرو جو اللہ کو پسند ہو۔ یہ فرق ہی مومن کی اصل پہچان ہے۔ عبادت کی محنت صرف جسمانی نہیں بلکہ دل کی بھی ہوتی ہے۔ بعض لوگ نماز تو پڑھتے ہیں مگر دل حاضر نہیں ہوتا، بعض لوگ قرآن پڑھتے ہیں مگر اس پر عمل مشکل لگتا ہے، بعض لوگ توبہ کرنا چاہتے ہیں مگر پرانی عادتیں نہیں چھوڑ پاتے۔ یہ سب روحانی جد و جہد کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان سے فرشتوں جیسی معصومیت نہیں چاہتے، انسان سے کوشش مطلوب ہے۔ اگر انسان بار بار گرتا ہے مگر پھر بھی اٹھ کر اللہ کی طرف واپس آتا ہے تو یہی اللہ کو پسند ہے۔ شیطان انسان کو گناہ کے بعد مایوس کرنا چاہتا ہے، کہتا ہے تم بہت گناہگار ہو، اب تمہیں معافی کیسے ملے گی؟ لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، اگر انسان سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ اسی لیے عبادت کی راہ میں سب سے اہم چیز مستقل مزاج ہے۔ بعض لوگ جذبات میں آ کر چند دن بہت عبادت کرتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں، مگر اسلام انسان کو مستقل نیکی سکھاتا ہے۔ تھوڑا عمل بھی اگر مسلسل ہو تو اللہ کے نزدیک محبوب ہوتا ہے۔ مثلاً روزانہ تھوڑا قرآن پڑھنا، وقت پہ نماز ادا کرنا، والدین سے اچھا سلوک کرنا، زبان کو جھوٹ اور غیبت سے بچانا، روزانہ کچھ دیر اللہ کو یاد کرنا، یہ چھوٹے اعمال آہستہ آہستہ انسان کے دل کو بدل دیتے ہیں۔ عبادت انسان کو اندر سے مضبوط بناتی ہے۔ جب انسان سجدہ کرتا ہے تو وہ دنیا کے سامنے نہیں بلکہ اپنے رب کے سامنے جھکتا ہے۔ یہی سجدہ انسان کے دل سے غرور نکالتا ہے۔ نماز انسان کو یاد دلاتی ہے کہ اصل طاقت اللہ کے پاس ہے۔ اس طرح روزہ انسان کو صبر سکھاتا ہے، زکوٰۃ انسان کو سخاوت سکھاتی ہے، قرآن دل کو نرم کرتا ہے، دعا انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے۔ یعنی عبادت صرف رسم نہیں بلکہ انسان کی شخصیت کو بہتر بنانے کا ذریعہ ہے۔ آج کے دور میں نیکی پہ قائم رہنا بعض اوقات اور بھی مشکل ہو گیا ہے۔ گناہ عام ہو گئے ہیں، برائی کو معمولی سمجھا جانے لگا ہے۔ سوشل میڈیا، غلط صحبت اور ماحول انسان کو آسانی سے اللہ سے دور لے جاتے ہیں۔ ایسے ماحول میں اپنے ایمان کی حفاظت کرنا بھی ایک بڑی جد و جہد ہے۔ کبھی انسان اکیلا محسوس کرتا ہے کیونکہ وہ غلط کاموں سے بچنا چاہتا ہے، جبکہ دوسرے لوگ ان چیزوں کو عام سمجھتے ہیں۔ مگر مومن جانتا ہے کہ اصل کامیابی لوگوں کی تعریف نہیں بلکہ اللہ کی رضا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک وقت ایسا آئے گا جب دین پر قائم رہنا ہاتھ میں انگارے پکڑنے جیسا ہوگا۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ بعض اوقات نیکی کی راہ مشکل محسوس ہوگی، مگر اللہ کے ہاں اس کا اجر بھی بہت بڑا ہو۔ عبادت کی محنت میں صبر بہت ضروری ہے۔ ہر انسان فوراً کامل نہیں بنتا، تبدیلی آہستہ آہستہ آتی ہے۔ بعض لوگ ایک گناہ چھوڑنے میں مہینہ یا سال لگا دیتے ہیں، بعض لوگوں کو نماز کی پابندی میں وقت لگتا ہے، بعض لوگ دل کی سختی سے لڑتے رہتے ہیں۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ انسان ہار نہ مانے۔ عبادت کی محنت کا خوبصورت پہلو یہ ہے کہ انسان کو سکون دیتی ہے۔ رات کی دعا، سجدے کے آنسو، قرآن کی تلاوت، اللہ سے خاموش باتیں، یہ سب انسان کے دل کو ایسی راحت دیتے ہیں جو دنیا کی کسی اور چیز سے نہیں مل سکتی۔ اسلام دنیا چھوڑنے کا نہیں کہتا،
بلکہ دنیا میں رہ کے اللہ تعالیٰ کے لیے محنت کرنے کو کہتا ہے۔ اگر انشاءاللہ ہم اپنی طرف سے جو جد و جہد ہے اس کو پازیٹو رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں یقیناً اس کا اجر ہمیں ضرور ملے گا اور ہماری اصل زندگی بہتر ہو جائے گی۔ تو لسنرز یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ، انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اپنا خیال رکھیے گا، میری طرف سے اللہ حافظ۔

اے بنی آدم کیا تم دعا کا مذاق اڑاتے ہو دعا کو حقیر سمجھتے ہو حالانکہ تمہیں خبر ہی نہیں کہ دعا کیا کچھ کرتی ہے یہ رات کے تیر ہیں جو سیدھے اپنے نشانے پر جا لگتے ہیں خطا نہیں کرتے البتہ ان کا ایک وقت مقرر ہے جس کے بعد ان کا اثر ظاہر ہوتا ہے دوستو پروگرام آج کی دعا اس کا مقصد ہمیں یاد دلانا ہے کہ دعا بندے کا سب سے قیمتی ہتھیار ہے دل کا سکون ہے اور رب سے تعلق کا سب سے مضبوط رشتہ ہے آئیے چند لمحوں کے لیے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے سامعین کرام آج ہم آپ کے ساتھ جو دعا شیئر کرنے والے ہیں اس دعا کو ہم تین بڑے حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں ایک تو دعا کا پہلا حصہ جس میں اللہ کی عظمت کا تعارف ہے دوسرا حصہ اللہ کی قدرت پر کامل یقین اور دعا کے تیسرے حصے میں کافی ایک اہم طلب ہے ایک درخواست ہے اور اس درخواست کے لیے جو مقدمہ ہے اللہ کی عظمت کا تعارف اللہ کی قدرت پر کامل یقین اور اس دعا کو جس طرح شروع کیا گیا ہے تو یہ اس سے پتہ لگتا ہے کہ جو حاجت یا خاص ایک طلب کے لیے یہ دعا پڑھی جاتی ہے اس حاجت کے لیے یہ دعا کا

0: کافی اہم ہے۔ تو ضرور اگر اس طرح کے حاجات آپ کے بھی ہیں تو آپ یہ دعا ضرور پڑھیے۔ اور یہ کون سی حاجت ہے، کون سی حاجت کے خاص ایک دعا ہے، یہ آپ کو پتہ چلے گا۔ آپ ذرا سنیے ہمارے ساتھ دعا کے آخری جملے تک، انشاءاللہ ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی بإذن اللہ تعالی۔ تو چلیں دعا شروع کرتے ہیں۔ ابتدا ہی میں اس دعا کی، جیسے کہ ہم نے پہلے بتایا، پہلے اس سے اللہ کی عظمت کا تعارف اور اللہ کی ربوبیت کا اعلان ہو رہا ہے۔ اللهم رب السماوات السبع ورب الارض ورب العرش العظیم، اے اللہ تو ساتوں آسمانوں کا رب ہے، زمین کا رب ہے اور عظیم ترین مخلوق عرش کا رب ہے۔ یعنی گویا کہ زبان حال یہ ہے کہ اللہ میں اس ذات سے، میں تجھ سے اس ذات سے مانگ رہا ہوں جس کے ہاتھ میں پوری کائنات ہے، یعنی جس سے مانگا جا رہا ہے وہ سب سے بڑا ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، جہاں پر اللہ کی قدرت کی نشانیوں کی طرف اشارہ ہے۔ فالق الحب والنوى، تو دانے اور گٹھلی کو چیرنے والا ہے، یعنی جو سخت مردہ اور بند چیز سے زندگی نکال دے، ارے وہ تو کیا کچھ نہیں کر سکتا، وہ میری بند قسمت بھی کھول دے سکتا ہے۔ اگر اللہ بیج کو پھاڑ سکتا ہے اور اس سے پودے اگا سکتا ہے تو میری حاجات کے گرا بھی ضرور کھول سکتا ہے۔ اور وہ کون سی خاص حاجت ہے، طلب ہے، جس پر اس دعا میں اس کا ذکر کیا گیا، یہ آپ کو پتہ چلے گا دعا کے آخری حصے میں۔ مزید آگے دعا کا اگلا حصہ ہے، منزل التورات والانجیل والفرقان، تو آسمانی کتابیں تورات انجیل فرقان، یعنی فرقان یعنی کیا، قرآن نازل کرنے والا ہے۔ اعوذ بک من شر کل شیء ان تاخذ بناصیتہ، میں ہر اس چیز کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں جس کی پیشانی یا قسمت تیرے ہاتھ میں ہے یا تو نے اسے پکڑا ہوا ہے، تیرے قبضے میں ہے۔ یعنی کوئی طاقت، کوئی انسان، کوئی حالات اللہ کی ذات کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، اور اللہ کے علم کے بغیر کسی کو نقصان بھی نہیں پہنچا سکتا۔ اب توحید کا اعلان آگے کیا جا رہا ہے۔ اللهم انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وانت الظاهر فليس فوقك شيء وانت الباطن فليس دونك شيء۔ سامعین کرام، یہ ہے توحید کا اعلان کہ یا اللہ، یا تو ہی اول ہے، تجھ سے پہلے کوئی نہیں، تو ہی آخر ہے، تیرے بعد کوئی نہیں، تو ہی ظاہر ہے، تجھ سے اوپر کچھ نہیں، تو ہی باطن ہے، تیرے ماورا کوئی نہیں۔ سامعین کرام، یہ دعا دراصل یہاں کامل عقیدہ توحید ہے، یعنی ہر سمت، ہر وقت، ہر حال میں بس اللہ ہی ہے۔ اور اس طرح آگے آخری اور جو اصل مقصد عملی حاجت کی جو دعا ہے وہ ہے، اس کی لائن اس طرح ہے، اقض عنا الدین، اللہ ہمارا قرض ادا کر دے، واغننا من الفقر، اور ہمیں فقر سے بے نیاز کر دے۔ یعنی قرض ادا کرنا، یہاں پر پیسے کے قرض تو ضرور ہیں، اسی طرح لوگوں کے حقوق، ذمہ داریاں، وعدے، جو سب کچھ یہاں شامل ہیں، جو دراصل ہمارے ذمہ قرض ہوتے ہیں، تو انہیں پورا کرنا، ادا کرنا یہ لازمی ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اس کی توفیق مانگی جا رہی ہے۔ اور واغننا من الفقر، اور ہمیں فقر سے بے نیاز کر دے، یعنی لوگوں کا محتاج نہ بنا، اپنے سوا کسی کے آگے جھکنے پر مجبور نہ کر۔ سامعین کرام، یہ دعا ہمیں سکھاتی ہے کہ پہلے اللہ کو پہچانو، اس پر ایمان لاؤ، اس سے پناہ مانگو اور اپنی حاجت رکھو۔ اسی ترتیب کو کہتے ہیں ادب دعا۔ گویا اس دعا میں اصل چیز یہ مانگی جا رہی ہے کہ اللہ، جس کے ہاتھ میں پوری کائنات ہے، اسی سے مانگ رہا ہوں کہ وہ مجھے قرض کی ذلت سے نکال دے اور فقر کی محتاجی سے بچا لے۔ اس طرح یہ دعا قرض میں ڈوبے ہوئے انسان کی سب سے طاقتور ہتھیار کہہ سکتے ہیں، یا دعا ہے، اور دل کے سکون کی سب سے مکمل دوا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہماری ان دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ انہیں پیغامات کے ساتھ پروگرام آج کی دعا کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو دیجیے اجازت۔ مع السلامہ۔
1: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر، ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام ایٹ FM 107 قطر۔ دل سے دیسی۔
2: عید کی رات ہوگی اور بھی زیادہ اسپیشل، اسپیشل جہاں ہوگا نان اسٹاپ فن، میوزک اور سیلیبریشن، سیلیبریشن، کیونکہ آ رہا ہے شو जश्न ईद ईद
1: मुबारक और होगी आपकी रिक्वेस्ट फेवरेट सॉन्ग्स और बहुत कुछ तो आप भी शेयर कीजिए अपनी ईद मेमोरीज ईद सेलिब्रेशंस और बचपन की ईद स्टोरीज
2: इस ईद उल अधा रात होगी म्यूजिक से ब्राइट और हर दिल होगा फुल ऑन फेस्टिव वाइब मिस मत कीजिए जश्न ईद ईद के चारों दिन रात 8 से 10 बजे तक विद आरजे नाजिया एंड आरजे फजील ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी
3: अगर आप ये मानते हैं कि ख्वाब हकीकत का रूप ले सकते हैं तो तैयार हो जाइए एक जबरदस्त सफर के लिए जहां आइडिया सिर्फ सोच तक महदूद नहीं रहते बल्कि इनोवेशन बन जाते हैं तो वॉल्यूम थोड़ा बढ़ाइए Curiosity को फुल मोड पर लगाइए और कनेक्ट हो जाइए कतर इनोवेट्स के साथ जहां सोच बदलती है आइडियाज ग्रो करते हैं और फ्यूचर शुरू होता है अभी कतर इनोवेट्स विद आरजे सफा एवरी मंडे 7:15 पीएम ऑनवर्ड्स ओनली ऑन एफएम 107 स्टे ट्यून्ड एंड स्टे इंस्पायर्ड
4: आप सुन रहे हैं एफएम 107
1: दिल से देसी

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم، اس کتاب کی تنزیل بلا شبہ رب العالمین کی طرف سے ہے، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اسے خود گھڑ لیا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، تاکہ تو متنبہ کرے ایک ایسی قوم کو جس کے پاس تجھ سے پہلے کوئی متنبہ کرنے والا نہیں آیا، شاید کہ وہ ہدایت پا جائیں۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہیں 6 دنوں میں پیدا کیا اور اس کے بعد عرش پر جلوہ فرما ہوا، اس کے سوا نہ تمہارا کوئی حامی و مددگار ہے اور نہ کوئی اس کے آگے سفارش کرنے والا، پھر کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے؟ وہ آسمان سے زمین تک دنیا کے معاملات کی تدبیر کرتا ہے اور اس تدبیر کی روداد اوپر اس کے حضور جاتی ہے ایک ایسے دن میں جس کی مقدار تمہارے شمار سے 1000 سال ہے، وہی ہے ہر پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا، زبردست اور رحیم۔ جو چیز بھی اس نے بنائی خوب ہی بنائی، اس نے انسان کی تخلیق کی ابتدا گارے سے کی، پھر اس کی نسل ایک ایسے ست سے چلائی جو حقیر پانی کی طرح کا ہے، پھر اس کو نک سکھ سے درست کیا اور اس کے اندر اپنی روح پھونک دی اور تم کو کان دیے، آنکھیں دیں اور دل دیے، تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں جب ہم مٹی میں رل مل چکے ہوں گے تو کیا ہم پھر نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں۔ ان سے کہو موت کا وہ فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تم کو پورا کا پورا اپنے قبضے میں لے لے گا اور پھر تم اپنے رب کی طرف پلٹا لائے جاؤ گے۔

تم دیکھو وہ وقت جب یہ مجرم سر جھکائے اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے, اس وقت یہ کہہ رہے ہوں گے اے ہمارے رب, ہم نے خوب دیکھ لیا اور سن لیا, اب ہمیں واپس بھیج دے تاکہ ہم نیک عمل کریں, ہمیں اب یقین آ گیا ہے. جواب میں ارشاد ہوگا, اگر ہم چاہتے تو پہلے ہی ہر نفس کو اس کی ہدایت دے دیتے, مگر میری وہ بات پوری ہو گئی جو میں نے کہی تھی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا. بس اب چکھو مزہ اپنی اس حرکت کا کہ تم نے اس دن کی ملاقات کو فراموش کر دیا اور ہم نے بھی اب تمہیں فراموش کر دیا ہے. چکھو ہمیشگی کے عذاب کا مزہ اپنے کرتوتوں کی پاداش میں. ہماری آیات پر تو وہ لوگ ایمان لاتے ہیں جنہیں یہ آیات سنا کر جب نصیحت کی جاتی ہے تو سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے. ان کی پیٹھیں بستروں سے الگ رہتی ہیں, اپنے رب کو خوف اور طمع کے ساتھ پکارتے ہیں اور جو کچھ رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. پھر جیسا کچھ آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ان کے اعمال کی جزا میں ان کے لیے چھپا رکھا گیا ہے اس کی کسی متنفس کو خبر نہیں ہے. بھلا کہیں یہ ہو سکتا ہے کہ جو شخص مومن ہو وہ اس شخص کی طرح ہو جائے جو فاسق ہو؟ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کے لیے تو جنتوں کی قیام گاہیں ہیں ضیافت کے طور پر ان کے اعمال کے بدلے میں, اور جنہوں نے فسق اختیار کیا ہے ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے, جب کبھی وہ اس سے نکلنا چاہیں گے اسی میں دھکیل دیے جائیں گے, اور ان سے کہا جائے گا کہ چکھو اب اسی آگ کے عذاب کا مزہ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے.

اس بڑے عذاب سے پہلے ہم اس دنیا میں کسی نہ کسی چھوٹے عذاب کا مزہ انہیں چکھاتے رہیں گے, شاید کہ یہ اپنی باغیانہ روش سے باز آ جائیں. اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعے سے نصیحت کی جائے اور پھر وہ ان سے منہ پھیر لے. ایسے مجرموں سے تو ہم انتقام لے کر رہیں گے. اس سے پہلے ہم موسیٰ کو کتاب دے چکے ہیں, لہذا اسی چیز کے ملنے پر تمہیں کوئی شک نہ ہونا چاہیے. اس کتاب کو ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا تھا, اور جب انہوں نے صبر کیا اور ہماری آیات پر یقین لاتے رہے تو ان کے اندر ہم نے ایسے پیشوا پیدا کیے جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے. یقیناً تیرا رب ہی قیامت کے روز ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں بنی اسرائیل باہم اختلاف کرتے رہے ہیں. اور کیا ان لوگوں کو ان تاریخی واقعات میں کوئی ہدایت نہیں ملی کہ ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کے رہنے کی جگہوں میں آج یہ چلتے پھرتے ہیں؟ اس میں بڑی نشانیاں ہیں, کیا یہ سنتے نہیں ہیں؟ اور کیا ان لوگوں نے یہ منظر کبھی نہیں دیکھا کہ ہم بے آب و گیا زمین کی طرف پانی بہا لاتے ہیں اور پھر اسی زمین سے وہ فصل اگاتے ہیں جس سے ان کے جانوروں کو بھی چارہ ملتا ہے اور یہ خود بھی کھاتے ہیں؟ تو کیا انہیں کچھ نہیں سوجتا؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو؟ ان سے کہو, فیصلے کے دن ایمان لانا ان لوگوں کے لیے کچھ بھی نافع نہ ہوگا جنہوں نے کفر کیا ہے, اور پھر ان کو کوئی مہلت نہ ملے گی. اچھا, انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو اور انتظار کرو, اور یہ بھی منتظر ہے.

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے ڈرو اور کفار و منافقین کی اطاعت نہ کرو، حقیقت میں علیم اور حکیم تو اللہ ہی ہے۔ پیروی کرو اس بات کی جس کا اشارہ تمہارے رب کی طرف سے تمہیں کیا جا رہا ہے، اللہ ہر اس بات سے باخبر ہے جو تم لوگ کرتے ہو۔ اللہ پر توکل کرو، اللہ ہی وکیل ہونے کے لیے کافی ہے۔ اللہ نے کسی شخص کے دھڑ میں دو دل نہیں رکھے، نہ اس نے تم لوگوں کی ان بیویوں کو جن سے تم زہار کرتے ہو تمہاری ماں بنا دیا ہے، اور نہ اس نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا بنایا ہے۔ یہ تو وہ باتیں ہیں جو تم لوگ اپنے منہ سے نکال دیتے ہو، مگر اللہ وہ بات کرتا ہے جو مبنی بر حقیقت ہے، اور وہی صحیح طریقے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ منصفانہ بات ہے۔ اور اگر تمہیں معلوم نہ ہو کہ ان کے باپ کون ہیں، تو وہ تمہارے دینی بھائی اور رفیق ہیں۔ نادانستہ جو بات تم کہو اس کے لیے تم پر کوئی گرفت نہیں ہے، لیکن اس بات پر ضرور گرفت ہے جس کا تم دل سے ارادہ کرو۔ اللہ درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ بلا شبہ نبی تو اہل ایمان کے لیے ان کی اپنی ذات پر مقدم ہے، اور نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، مگر کتاب اللہ کی روح سے عام مومنین اور مہاجرین کی بنسبت رشتے دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ البتہ اپنے رفیقوں کے ساتھ تم کوئی بھلائی کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، یہ حکم کتاب الہی میں لکھا ہوا ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یاد رکھو اس عہد و پیمان کو جو ہم نے سب پیغمبروں سے لیا ہے، تم سے بھی، اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے بھی۔ سب سے ہم پختہ عہد لے چکے ہیں تاکہ سچے لوگوں سے ان کا رب ان کی سچائی کے بارے میں سوال کرے، اور کافروں کے لیے تو اس نے دردناک عذاب مہیا کر ہی رکھا ہے۔ yeah!

اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یاد کرو اللہ کے احسان کو جو ابھی ابھی اس نے تم پر کیا ہے۔ جب لشکر تم پر چڑھائے تو ہم نے ان پر ایک سخت آندھی بھیج دی اور ایسی فوجیں روانہ کی جو تم کو نظر نہ آتی تھیں۔ اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا جو تم لوگ اس وقت کر رہے تھے، جب دشمن اوپر سے اور نیچے سے تم پر چڑھائے، جب خوف کے مارے آنکھیں پتھرا گئیں، کلیجے منہ کو آ گئے اور تم لوگ اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔

اس وقت ایمان لانے والے خوب آزمائے گئے اور بری طرح ہلا مارے گئے۔ یاد کرو وہ وقت جب منافقین اور وہ سب لوگ جن کے دلوں میں روگ تھا صاف صاف کہہ رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدے ہم سے کیے تھے وہ فریب کے سوا کچھ نہ تھے۔ جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا کہ اے یثرب کے لوگوں، تمہارے لیے اب ٹھہرنے کا کوئی موقع نہیں ہے، پلٹ چلو۔ جب ان کا ایک فریق یہ کہہ کر نبی سے رخصت طلب کر رہا تھا کہ ہمارے گھر خطرے میں ہیں، حالانکہ وہ خطرے میں نہ تھے، دراصل وہ محاذ جنگ سے بھاگنا چاہتے تھے۔ اگر شہر کے اطراف سے دشمن گھس آئے ہوتے اور اس وقت انہیں فتنے کی طرف دعوت دی جاتی تو یہ اس میں جا پڑتے، اور مشکل ہی سے انہیں شریک فتنہ ہونے میں کوئی تعمل ہوتا۔ ان لوگوں نے اس سے پہلے اللہ سے عہد کیا تھا کہ یہ پیٹھ نہ پھیریں گے، اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کی باز پرس تو ہونی ہی تھی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو اگر تم موت یا قتل سے بھاگو تو یہ بھاگنا تمہارے لیے کچھ بھی نفع بخش نہ ہوگا، اس کے بعد زندگی کے مزے لوٹنے کا تھوڑا ہی موقع تمہیں مل سکے گا۔ ان سے کہو کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکتا ہو اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، اور کون اس کی رحمت کو روک سکتا ہے اگر وہ تم پر مہربانی کرنا چاہے؟ اللہ کے مقابلے میں تو یہ لوگ کوئی حامی و مددگار نہیں پا سکتے ہیں۔

اللہ تم میں سے ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو جنگ کے کام میں رکاوٹیں ڈالنے والے ہیں, جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ آؤ ہماری طرف, جو لڑائی میں حصہ لیتے بھی ہیں تو بس نام گنانے کو, جو تمہارے ساتھ دینے میں سخت بخیل ہیں. خطرے کا وقت آ جائے تو اس طرح دیدے پھرا پھرا کر تمہاری طرف دیکھتے ہیں جیسے کسی مرنے والے پر غشی طاری ہو رہی ہو, مگر جب خطرہ گزر جاتا ہے تو یہی لوگ فائدوں کے حریص بن کر قینچی کی طرح چلتی ہوئی زبانیں لیے تمہارے استقبال کو آ جاتے ہیں. یہ لوگ ہرگز ایمان نہیں لائے, اسی لیے اللہ نے ان کے سارے اعمال ضائع کر دیے, اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے. یہ سمجھ رہے ہیں کہ حملہ آور گروہ ابھی گئے نہیں ہے, اور اگر وہ پھر حملہ آور ہو جائیں تو ان کا جی چاہتا ہے کہ اس موقع پر کہیں صحرا میں بدوؤں کے درمیان جا بیٹھے اور وہیں سے تمہارے حالات پوچھتے رہیں. تاہم اگر یہ تمہارے درمیان رہے بھی تو لڑائی میں کم ہی حصہ لیں گے. در حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول میں ایک بہترین نمونہ تھا, ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخر کا امیدوار ہو اور کثرت سے اللہ کو یاد کرے. اور سچے مومنوں کا حال اس وقت یہ تھا جب انہوں نے حملہ آور لشکروں کو دیکھا تو پکار اٹھے کہ یہ وہی چیز

ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا, اللہ اور اس کے رسول کی بات بالکل سچی تھی. اس واقعے نے ان کے ایمان اور ان کی سپردگی کو اور زیادہ بڑھا دیا. ایمان لانے والوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو سچا کر دکھایا ہے. ان میں سے کوئی اپنی نظر پوری کر چکا اور کوئی وقت آنے کا منتظر ہے. انہوں نے اپنے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں کی. یہ سب کچھ اس لیے ہوا تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کی جزا دے اور منافقوں کو چاہے تو سزا دے اور چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے. بے شک اللہ غفور الرحیم ہے.

اللہ نے کفار کا منہ پھیر دیا، وہ کوئی فائدہ حاصل کیے بغیر اپنے دل کی جلن لیے یوں ہی پلٹ گئے، اور مومنین کی طرف سے اللہ ہی لڑنے کے لیے کافی ہو گیا۔ اللہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے۔ پھر اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے ان حملہ آوروں کا ساتھ دیا تھا، اللہ ان کی گڑھیوں سے انہیں اتار لایا اور ان کے دلوں میں اس نے ایسا روب ڈال دیا کہ آج ان میں سے ایک گروہ کو تم قتل کر رہے ہو اور دوسرے گروہ کو قید کر رہے ہو۔ اس نے تم کو ان کی زمین اور ان کے گھروں اور ان کے اموال کا وارث بنا دیا، اور وہ علاقہ تمہیں دیا جسے تم نے کبھی پامال نہ کیا تھا۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے نبی، اپنی بیویوں سے کہو، اگر تم دنیا اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ، میں تمہیں کچھ دے دلا کر بھلے طریقے سے رخصت کر دوں، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور دار آخرت کی طالب ہو تو جان لو کہ تم میں سے جو نیکوکار ہیں، اللہ نے ان کے لیے بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے۔ نبی کی بیویوں، تم میں سے جو کسی صریح فحش حرکت کا ارتکاب کرے گی، اسے دوہرا عذاب دیا جائے گا۔ اللہ کے لیے یہ بہت آسان کام ہے۔ اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گی اور نیک عمل کرے گی، اس کو ہم دوہرا اجر دیں گے، اور ہم نے اس کے لیے رزق کریم مہیا کر رکھا

نبی کی بیویوں, تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. اگر تم اللہ سے ڈرنے والی ہو تو دبی زبان سے بات نہ کیا کرو کہ دل کی خرابی کا مبتلا کوئی شخص لالچ میں پڑ جائے, بلکہ صاف سیدھی بات کرو. اپنے گھروں میں ٹک کر رہو اور سابق دور جاہلیت کسی سج دھج نہ دکھاتی پھرو. نماز قائم کرو, زکات دو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم اہل بیت نبی سے گندگی کو دور کرے اور تمہیں پوری طرح پاک کر دے. یاد رکھو اللہ کی آیات اور حکمت کی ان باتوں کو جو تمہارے گھروں میں سنائی جاتی ہیں, بے شک اللہ لطیف اور باخبر ہے. بالیقین جو مرد اور جو عورتیں مسلم ہیں, مومن ہیں, مطیع فرمان ہیں, راست باز ہیں, صابر ہیں, اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں, صدقہ دینے والے ہیں, روزے رکھنے والے ہیں, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے ہیں, اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے. کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دے تو پھر اسے اپنے اس معاملے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل رہے. اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو وہ صریح گمراہی میں پڑ گیا.